0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Toate cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării. Ei susțin că reforma ar trebui reluată de la zero. Acuză că în forma actuală legea reprezintă o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Totodată, sindicaliștii acuză că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării. Amintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Acest lucru ne va afecta ratingul de țară, avertizează economistul Adrian Negrescu.
1: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei. Într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii, mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetarilor, ci despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi. Altfel spus, avem de pierdut pe ambele părți și din perspectiva reformei absolut necesare pentru a vedea în sfârșit cât ne costă bugetarii în următorii 5 ani de zile și funcție de asta să le facem niște calcule. Banii ăștia care nu vin de la Comisia Europeană s-ar putea să ne afecteze din perspectiva ratingului de țară.
0: Șeful CNSI dă replica lui Ilie Bolojan în scandalul medicamentelor. Restrângerea accesului pacienților la tratament nu este soluția, spune Horațiu Moldovan. Și organizațiile de pacienți au criticat declarațiile premierului, care a sugerat o reducere a costurilor cu medicamentele prin folosirea celor mai ieftine, adică cele generice. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit, avertizează și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.
2: Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin. Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice. Adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei. Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
0: Măsura ar putea avea un efect invers, pentru că poate duce în final fix la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, a explicat și medicul Beatrice Mahler.
3: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
0: Germania anunță un nou sprijin de 60 de milioane de euro pentru Ucraina în încercarea de a obține alături de aliați mai multe sisteme Patriot. Anunțul a fost făcut la Kiev de ministrul german de externe. El a precizat însă că discuțiile cu privire la ajutorul pentru Ucraina vor continua, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio. Asta în contextul în care Kievul are nevoie urgentă de noi sisteme de apărare aeriană, mai ales pentru că urmează perioada sezonului rece, când infrastructura energetică riscă să fie din nou ținta atacurilor rusești, a mai precizat ministrul. Din suma totală de 60 de milioane de euro, 50 de milioane vor fi acordate sub formă de ajutor umanitar, iar alte 10 milioane de euro vor merge către pachetul de asistență al NATO pentru Ucraina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Ministerul Apărării a reluat misiunile pe Dunăre, aproape de Cernavoda. Asta după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile pentru menținerea funcționării centralei. Sunt prevăzute noi lucrări de dragare, construirea unui dig care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Mare Neagră și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Ana Maria Ivan explica.
1: Specialiștii ai Ministerului Apărării fac măsurători pentru evaluarea configurației Albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții, iar scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Din acumulările de pe râul Olt se vor face deversări zilnice în medie de 50 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi menținută timp de 5 zile, iar cantitatea suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. În plus, apa din canalul Dunăre-Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Departamentul pentru Situații de urgență va mobiliza pompe de mare capacitate în zona centralei de la Cernavodă pentru a menține la nevoie nivelul de apă necesar operării unității. Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită complet de luna aceasta din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor carburanților. Asta arată datele Eurostat, care susțin că țara noastră a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor de puțin peste 24%. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, avansul mediu a fost de aproape 17% față de iulie 2025. Mai grav este că e puțin probabil să vedem în perioada următoare o reducere a prețurilor, a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.
2: Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator. Nu mai aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august, când expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate. Probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea. Din contră, vine o perioadă în care va crește cererea de motorină. Agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri produselor agricole.
0: Avertisment de la meteorologii britanici: în acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. În aceste condiții, fenomenele extreme pot fi mult mai agresive, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și, nu în ultimul rând, regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze. Ca să știi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
2: Ca să știi.
3: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horghidan, ascultați știrile Digi FM. Toate cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării. Ei susțin că reforma ar trebui reluată de la zero. Acuză că în forma actuală legea reprezintă o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Totodată, sindicaliștii acuză că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării. Amintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Acest lucru ne va afecta ratingul de țară, avertizează economistul Adrian Negrescu.
1: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii. Mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetarilor, ci despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi. Altfel spus, avem de pierdut pe ambele părți și din perspectiva reformei absolut necesare pentru a vedea în sfârșit cât ne costă bugetarii în următorii 5 ani de zile și funcție de asta să le facem niște calcule. Banii ăștia care nu vin de la Comisia Europeană s-ar putea să ne afecteze din perspectiva ratingului de țară.
0: Șeful CNSI dă replica lui Ilie Bolojan în scandalul medicamentelor. Restrângerea accesului pacienților la tratament nu este soluția, spune Horațiu Moldovan. Și organizațiile de pacienți au criticat declarațiile premierului, care a sugerat o reducere a costurilor cu medicamentele prin folosirea celor mai ieftine, adică cele generice. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit, avertizează și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.
2: Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin. Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice. Adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei. Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că n-avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
0: Măsura ar putea avea un efect invers, pentru că poate duce în final fix la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, a explicat și medicul Beatrice Mahler.
3: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
0: Germania anunță un nou sprijin de 60 de milioane de euro pentru Ucraina în încercarea de a obține alături de aliați mai multe sisteme Patriot. Anunțul a fost făcut la Kiev de ministrul german de externe. El a precizat însă că discuțiile cu privire la ajutorul pentru Ucraina vor continua, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio. Asta în contextul în care Kievul are nevoie urgentă de noi sisteme de apărare aeriană, mai ales pentru că urmează perioada sezonului rece, când infrastructura energetică riscă să fie din nou ținta atacurilor rusești, a mai precizat ministrul. Din suma totală de 60 de milioane de euro, 50 de milioane vor fi acordate sub formă de ajutor umanitar, iar alte 10 milioane de euro vor merge către pachetul de asistență al NATO pentru Ucraina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Ministerul Apărării a reluat misiunile pe Dunăre, aproape de Cernavoda. Asta după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile pentru menținerea funcționării centralei. Sunt prevăzute noi lucrări de dragare, construirea unui dig care să devieze din debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Ana Maria Ivan explica.
1: Specialiștii ai Ministerului Apărării fac măsurători pentru evaluarea configurației Albiei și identificarea zonelor în care sunt necesare intervenții, iar scafandrii militari vor participa la lucrări subacvatice. Din acumulările de pe râul Olt se vor face deversări zilnice în medie de 50 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi menținută timp de 5 zile, iar cantitatea suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. În plus, apa din canalul Dunăre-Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Departamentul pentru Situații de urgență va mobiliza pompe de mare capacitate în zona centralei de la Cernavodă pentru a menține la nevoie nivelul de apă necesar operării unității. Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită complet de luna aceasta din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
0: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor carburanților. Asta arată datele Eurostat, care susțin că țara noastră a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor de puțin peste 24%. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, avansul mediu a fost de aproape 17% față de iulie 2025. Mai grav este că e puțin probabil să vedem în perioada următoare o reducere a prețurilor, a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.
2: Este o perioadă în care este o cerere crescândă, mai ales pentru motorină, pentru că agricultura este principalul consumator. Nu mai aștept să văd o reducere a prețurilor. Probabil că ajunge 31 august, când expiră măsurile privind reducerea accizei și aplicarea legislației recent aprobate, probabil că se va face o reevaluare și vom vedea atunci în ce sens vor fi luate măsurile. Mă aștept să fie în continuare un nou calcul al acestei accize și vom vedea atunci care vor fi reducerile. E clar că deocamdată perioada nu este depășită, perioada grea. Din contră, vine o perioadă în care va crește cererea de motorină. Agricultura este principalul beneficiar în această perioadă, ceea ce pune o presiune imensă asupra prețului. Altfel, vom avea în lanț niște creșteri produselor agricole.
0: Avertisment de la meteorologii britanici: în acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. În aceste condiții, fenomenele extreme pot fi mult mai agresive, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală, estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și, nu în ultimul rând, regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Toate cele cinci mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării. Ei susțin că reforma ar trebui reluată de la zero. Acuză că în forma actuală legea reprezintă o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Totodată, sindicaliștii acuză că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării. Amintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Acest lucru ne va afecta ratingul de țară, avertizează economistul Adrian Negrescu.
1: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii. Mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetarilor, ci despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi. Altfel spus, avem de pierdut pe ambele părți și din perspectiva reformei absolut necesare pentru a vedea în sfârșit cât ne costă bugetarii în următorii 5 ani de zile și funcție de asta să le facem niște calcule. Banii ăștia care nu vin de la Comisia Europeană s-ar putea să ne afecteze din perspectiva ratingului de țară.
0: Șeful CNSI dă replica lui Ilie Bolojan în scandalul medicamentelor. Restrângerea accesului pacienților la tratament nu este soluția, spune Horațiu Moldovan. Și organizațiile de pacienți au criticat declarațiile premierului, care a sugerat o reducere a costurilor cu medicamentele prin folosirea celor mai ieftine, adică cele generice. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit, avertizează și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.
2: Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin. Pentru că România, în ultimii 10 ani de zile, a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice. Adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei. Noi, la ora actuală, vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că n-avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
0: Măsura ar putea avea un efect invers, pentru că poate duce în final fix la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, a explicat și medicul Beatrice Mahler.
3: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
0: Germania anunță un nou sprijin de 60 de milioane de euro pentru Ucraina în încercarea de a obține alături de aliați mai multe sisteme Patriot. Anunțul a fost făcut la Kiev de ministrul german de externe. El a precizat însă că discuțiile cu privire la ajutorul pentru Ucraina vor continua, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio. Asta în contextul în care Kievul are nevoie urgentă de noi sisteme de apărare aeriană, mai ales pentru că urmează perioada sezonului rece, când infrastructura energetică riscă să fie din nou ținta atacurilor rusești, a mai precizat ministrul. Din suma totală de 60 de milioane de euro, 50 de milioane vor fi acordate sub formă de ajutor umanitar, iar alte 10 milioane de euro vor merge către pachetul de asistență al NATO pentru Ucraina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
5: Ca să știi...

DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.
5: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi.

0: Digi FM.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Brico!
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime, 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața, este ora 8, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, se fac deversări controlate pe râul Olt pentru a crește debitul Dunării în zona centralei de la Cernavodă, iar Vaticanul vrea să construiască una dintre cele mai mari centrale regenerabile din Italia. Și avem 11 grade acum în Toplița, 26 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un incendiu a izbucnit în noaptea trecută la un centru de îngrijire medicală pentru vârstnici din Arad. 3 persoane au ajuns la spital. Acolo erau cazați în total aproape 40 de vârstnici, motiv pentru care a fost activat planul roșu de intervenție. Focul a izbucnit într-unul dintre saloane, iar pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Într-un mesaj postat pe internet, reprezentanții centrului spun că unul dintre pacienți a dat foc unor ziare în salon. Purtătorul de cuvânt al ISU Arad, Daniel Baciș.
2: În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o saltea din interiorul unui salon, iar pompierii militari arădeni au acționat pentru evacuarea a 3 pacienți aflați în acest salon. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar și nu s-a impus evacuarea altor pacienți sau personal medical din cadrul centrului. Cele 3 victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de către echipajele medicale prezente la fața locului și transportate la UPU Arad pentru investigații medicale suplimentare.
1: Se iau noi măsuri de urgență pentru a crește nivelul Dunării în zona centralei de la Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis eliberarea apei din acumulările de pe râul Olt în Dunăre, dar și alte măsuri despre care ne vorbește Mihai Vălușescu.
3: Este vorba despre un debit mediu suplimentar de aproximativ 50 de metri cubi pe secundă timp de 5 zile. Apa vine din acumulările din Olt și ar trebui să ajungă în Dunăre pentru creșterea nivelului în zona Cernavodă. Situația este critică pentru sistemul energetic. Cele 2 reactoare ale centralei sunt oprite, primul din 28 iulie, iar cel de-al doilea din 13 august, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Pe lângă apa eliberată din Olt, autoritățile pregătesc și alte măsuri. Apa din canalul Dunăre-Marea Neagră va putea fi folosită ca rezervă pentru alimentarea sistemelor de răcire, iar în zonă vor fi aduse pompe de mare capacitate dacă va fi nevoie. Continuă și lucrările de dragare pentru a permite apei să ajungă mai ușor către zona de captare a centralei. În plus, va fi construită și o structură care să devieze o parte din apă către canal și implicit către sistemul de răcire al centralei. La operațiuni participă inclusiv specialiști ai armatei și scafandrii militari pentru măsurători și lucrări subacvatice.
1: Vaticanul trece la energie verde. Sfântul Scaun vrea să construiască una dintre cele mai mari centrale regenerabile din Italia, care ar urma să fie gata în aproximativ 2 ani. Asta în condițiile în care proiectul a reprezentat o prioritate pentru Papa Francisc, primul pontif care a acceptat consensul științific privind schimbările climatice și a fost apoi susținut de Papa Leon. Roxana Horchidan.
4: Vaticanul plănuiește să-și construiască o centrală de energie regenerabilă, al cărei cost s-a ridicat la aproximativ 100 de milioane de euro. Surse implicate în discuțiile privind proiectul au declarat pentru agenția Reuters că această centrală ar putea asigura alimentarea cu energia Sfântului Scaun în termen de 2 ani. În plus, ar folosi un sistem care combine energia solară cu agricultura. Centrala ar urma să aibă totodată o capacitate de 80-90 de megawați, făcând-o una dintre cele mai mari instalații agrivoltaice din Italia. Potrivit Reuters, informația vine după ce, la începutul lunii, o comisie s-a reunit pentru a lansa proiectul pe o proprietate a Vaticanului de la periferia nord-vestică a Romei. Sursele implicate în discuții au mai spus că finalizarea centralei ar putea dura între 18 și 24 de luni, incluzând procedurile de autorizare și cele administrative. În plus, orice surplus de energie electrică va fi pus ulterior la dispoziția Italiei.
1: Dinamo este lider în Superliga după succesul la limita seară cu Cluj 2-1. Golurile lui Armstrong i-au adus victoria. Scoțianul a înscris în minutul 34 de la marginea careului și a făcut dubla după pauză în minutul 48. Pentru Cluj, Drameh a marcat golul de onoare în minutul 77. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Nuno Campos, respectiv Cristiano Bergodi.
5: Ce am reușit împotriva acestei echipe puternice este extraordinar, asta datorită mentalității jucătorilor și cu ajutorul suporterilor.
6: Nu știu dacă mi se pare un rezultat just, sincer. Am jucat un meci bun, a fost un meci bun și în prima repriză am avut în totale și 3 bare, mi se pare, și ocazie foarte bune.
1: Valul de căldură se va restrânge către sudul țării, unde disconfortul termic se menține ridicat. În restul zonelor, vremea se va răci ușor. Astăzi avem maxime între 26 și 37 de grade la munte, în Muntenia, nord-estul și estul Olteniei și izolat în Dobrogea și Moldova vor mai fi perioade cu averse. În capitală, căldura persistă, maxima va fi de 35 de grade, iar spre seară vor fi condiții de averse slabe. Este 8:05. Atât pentru moment la știri. Gabi Câmdea este cu voi în matinalul de weekend.
0: Bună dimineața din nou. Da, din păcate am ratat meciul de aseară. Nu știu, cred că am uitat de el, de Dinamo Cluj. Dar tu ce știi, bă, Ana, că am văzut că s-au, era să ia la bătaie pe acolo. A fost cu scandal, cu îmbrâncelii.
1: Ne interesam.
0: Mulțumim pentru informații. Așa mai e în fotbal câteodată. Mai ies nervii la iveală. Important este noi să fim liniștiți astăzi, că e duminică, e cu soare și azi, e cu vară și e cu liniște, să sperăm, pentru majoritatea dintre noi. Și cu muzică bună în playlist, Robin Schulz, In Your Eyes, Maria, Casa Noastră și The Avener, chiar acum, pe început de oră, Castle in the Snow, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bună dimineața, încă o dată, 23 iulie, o zi care aduce din nou valori crescute de temperatură, asta în primul rând. În al doilea rând, bineînțeles că va veni și ziua asta cu partea ei firească de aglomerație, fiind duminică, bineînțeles, însă momentan, până mai după masă, când se întoarce lumea acasă din weekend, lucrurile arată destul de bine pe șoselele țării, pare că se circulă bine pe principalele principalele drumuri, iar centrul infotrafic al Poliției Române, pe care l-am consultat adineori, nu a emis deocamdată nicio informare, ceea ce confirmă că treaba în trafic e mai mult decât în regulă la ora asta. Dacă poți și ești în trafic și vrei să-mi demonstrezi contrariul, deși n-ar fi de dorit, dar dacă ești în trafic și întâmpi probleme, ca de obicei 0774-601-601, te-aș ruga să-mi dai un mesaj ca să informăm și pe ceilalți participanți la trafic. În rest, ziua de 23 august are, bineînțeles, semnificații importante în istoria României, le știm cu toții. În 44, regele Mihai îl aresta pe mareșalul Antonescu și țara noastră ieșea din alianța cu Germania nazistă și întorcea armele, trecea de partea aliaților. Și mai apoi, pe data de 23 august, știm foarte bine că sărbătoream ziua României. Regimul comunist transformase data într-o zi de eliberare oficială, sărbătorită fastuos până în 1989, cu parade militare, mitinguri, discursuri din cele mai patriotice, de care cu siguranță ascultătorii, mă rog, unii, majoritatea probabil din ei, își amintesc. Dacă cu drag sau nu, asta e o discuție pentru o altă emisiune, bineînțeles, dar cred că ar merita făcut un sondaj chiar acum, pe data de 23 august. Hai să fie pentru noi ziua asta cea mai bună de până acum, așa îmi doresc eu și așa va și fi și contribui și eu la asta. O acompaniez, vin cu coloana sonoră a zilei de 23 august, duminică 2026. Jonas Blue cu William Mama, imediat vine și Rare și Apus de Soare și Ava Max, chiar acum Sweet But Psycho la Digi FM, ca să știi, bună dimineața!
1: Gabriel Cândea la Digi FM, ca să știi!

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragă.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Tupac cu Elton John, Ghetto Gospel la DGFM, 8 și 49 de minute în 11 minute. De acum vin și știrile DGFM de la fix atunci când vorbim despre noile încercări de a aduce mai multă apă la centrala nucleară de la Cernavodă, care știm foarte bine este oprită complet în momentul ăsta din cauza nivelului scăzut al Dunării. De asemenea, vorbim și despre detonările de ieri de pe plaja Tuzla din județul Constanța, asta după ce apa mării a adus la mal resturi dintr-o dronă cu încărcătură explozivă și, bineînțeles, avem și alte subiecte despre care auziți, cum spuneam, la fix de la colega mea, Ana Maria Ivan. Eu vă aduc pe final de oră Grasul XXL, Lala Song și Fady, chiar acum la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
3: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!

0: Este ora 9, Ana Maria Ivan ne aduce cele mai noi informații.
1: Bun găsit! Sunt șanse mici ca centrala de la Cernavodă să fie repusă în funcțiune până la sfârșitul acestei luni, spun oficial din Ministerul Energiei. Iar drona cu încărcătură explozivă detonată ieri la Tuzla ar fi de proveniență ucraineană. Și avem 14 grade acum în Toplița, 27 în Giurgiu, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile fac noi încercări de a aduce mai multă apă la centrala nucleară de la Cernavodă, oprită complet la acest moment din cauza nivelului scăzut al Dunării. Între altele, timp de 5 zile se va vărsa mai multă apă în fluviu din acumulările de pe râul Olt și se ia în calcul ca apa din canalul Dunăre, Marea Neagră, să fie rezervă strategică pentru eventuala răcire a reactorului. Cu toate astea, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Sorin Elisei, a declarat aseară la Antena 3 CNN că nu vede posibilă repornirea unei unități până la sfârșitul acestei luni.
2: Asigurăm în acest moment un debit suplimentar de 50 de metri cub pe secundă deja de pe acumulare, pe partea de Izbicen, de pe Olt. Înțelegem că există un debit crescut venit din Germania și Austria și Ungaria. Există un efect de propagare. Discutăm de câteva zile până la sfârșitul lunii august. Eu nu văd un nivel în bazinul de retenție care să permită repornirea unei unități. Dar scopul lucrărilor, pe de altă parte, așa cum o să-l vedeți în hotărâre, este să ne asigurăm de faptul că lăsăm debitul să ajungă la centrală.
1: Este mobilizare în vestul țării pentru a-i sprijini pe vecinii sârbi afectați de incendiile puternice de pădure la Timișoara. Au apărut centre unde se strâng donații. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. În Serbia ard peste 3500 de hectare, iar la misiunea de stingere participă și pompierii români. Mihai Vălușescu ne aduce mai multe informații.
3: Inițiativa a pornit după un apel venit din partea românilor de peste graniță, iar suporterii Politehnicii strâng acum lucrurile de care oamenii au nevoie cel mai mult. În primul rând, e nevoie de apă și alimente neperisabile, dar și de lopeți, unelte și echipamente care pot fi folosite direct în zonele unde focul a afectat gospodării și terenuri. Ajutoarele sunt colectate în 3 puncte din Timișoara și, după ce vor fi centralizate, donațiile vor fi încărcate și transportate în Serbia. Organizatorii spun că sunt importante și contribuțiile mai mari, astfel firmele sau persoanele care pot oferi cantități consistente de apă, alimente sau echipamente, sunt rugate să ia legătura direct cu cei care coordonează campania. Este practic o mobilizare locală pentru oamenii din Banatul Sârbesc într-un moment în care incendiile de vegetație de acolo distrug totul în cale, iar în România se văd și efectele. Zile la rând, partea de vest a țării a avut probleme cu fumul adus de vânt, iar oamenii au primit recomandări din partea DSP să țină geamurile închise preventiv.
1: Două detonări au avut loc ieri pe plaja Tuzla din județul Constanța, asta după ce apele mării au adus la mal resturi dintr-o dronă cu încărcătură explozivă. Din primele verificări se pare că ar fi vorba de o dronă ucraineană. Astfel de incidente vor mai avea loc, a avertizat la Digi24 Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă și analist politico-militar.
4: Trebuie să ne așteptăm la această situație, pentru că sunt multe atacuri asupra navelor și obiectivelor aici în nord-vestul Mării Negre, iar odată prăbușite în apă, aceste drone au flotabilitate și sunt duse de curent, respectiv de valurile, depinde direcția vântului și în general estuiază pe litoralul nostru. Seamănă cu o dronă de mare anduranță, rază lungă de acțiune, SP-1, SP-2 ucraineană, acela în de la pupa din spate este specific acestor drone.
1: Putin respinge propunerile de pace ale Ucrainei pe care le califică drept, citez, exotice. În plus, avertizează Kievul că a deschis cutia Pandorei atacând depozitele Wildberries. Suntem întotdeauna pregătiți pentru un dialog despre pace, dar numai pe baza realităților de pe teren, a declarat Vladimir Putin într-un interviu acordat propagandistului rus Pavel Zarubin. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat și el luna aceasta că Ucraina a înaintat negocierilor americani propuneri pentru un plan de încheierea războiului cu Moscova, fără a da însă detalii. Anunțul vine pe fondul unor informații potrivit cărora negociatorii americani ar urma să efectueze în curând o vizită în cele două țări. disputa Arad Corvinul s-a terminat cu o remiză albă 0-0. Hunedorenii au ratat o ocazie uriașă în minutul 13 al meciului din etapa a 6-a din Superliga. Oaneh a comis o greșeală uluitoare în propriul careu, pasându-i lui Fabri și lăsându-l singur cu portarul, dar slovacul a șutat peste poartă de la 10 metri. Răspunsul gazdelor a venit târziu, în minutul 41, când șutul lui Alomerovic a fost deviat de Hrezdak. Arădenii au rămas în atac și după reluare, dar șutul lui Papo din minutul 52 s-a dus peste poartă. În minutul 77 a fost rândul lui Alin Roman să rateze și UTA Arad Corvinul s-a încheiat 0-0. Echipa lui Maxim este pe 5 în clasament cu 9 puncte, în timp ce UTA are 3 puncte și e pe 15. Valul de căldură se restrânge către sudul țării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. La munte, în Muntenia, nord-estul și estul Olteniei și izolat în Dobrogea și Moldova vor mai fi perioade cu averse. În capitală 35 de grade maxima și condiții de ploi slabe spre seară. Acum sunt 25 de grade. Este 9:06 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi la Digi FM.
0: Zimiana, cu ce vrei să-ți fac cinste, că ai zis de Corvinu?
1: Eu știu, o înghețată?
0: O înghețată?
1: Merge.
0: Așa facem, o înghețată să fie. Mulțumim pentru informație, Ana Maria Ivan. BTS, pe început de oră, Swim, am și MVP pentru tine, Rock Your Body și chiar acum Loud Luxury cu Brando Body la Digi FM, ca să știi.

Rihanna, Take a Bow la DGFM, 9 și 19 minute aproape. Trebuie să vă spun că și astăzi lumea se distrează la Big Little Festival, festival destinat atât celor mari cât și celor mici, festival la care și DGFM are onoarea și plăcerea să fie partener media. Și mă uitam așa puțin peste programul de astăzi. La ora 11 începe festivalul cu Copacul Dorințelor, parada de deschidere. Avem meet and greet cu Teo Zeciu astăzi. Avem și jocuri și competiții sportive între familii. Ce citesc acum este doar de la scena principală, dar sunt multe scene și multe activități de făcut. Club sportiv Double D, imnul Big Little cu Vero și trupa Show Dance Art. Avem concert Cristian Porcari și la ora 21 concert Smiley. Și spuneam că sunt mai multe scene, de exemplu scena Lumea Poveștilor, acolo unde avem spectacol de păpuși vorbitoare, avem atelier de joacă prin teatru, kids stand-up, după aia avem scena folk, după aia avem cortul disco, avem Academia Supereroilor, avem Pick Me Academy, inclusiv colegii de la Digi24 au un stand acolo unde cei mici pot să meargă și să experimenteze, să încerce să fie prezentatori de televiziune pentru o zi, ceea ce mi se pare foarte drăguț și bineînțeles totul încununat cu emisia colegilor mei de la DGFM, care vor fi acolo și astăzi în studioul DGFM din cadrul festivalului Big Little Festival. Deci tot ce se întâmplă acolo, sau mă rog, mare parte din ce se întâmplă acolo, din energia, din atmosfera de la festival, o vei putea auzi și astăzi pe DGFM ca și în zilele trecute. Armin Van Buuren în playlist, în continuare Is It Love, vine și Brianna, Lost in Istanbul și Topic, chiar acum Breaking Me, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Cresc tensiunile în Superliga, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21.30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la DigiSport 1.
6: De 10 ani, să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
15: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

To Love la Digi FM, 9:33 de minute și normal că oamenii buni și frumoși sunt ușor de iubit, fix ca în piesa asta, și eu știu for a fact, dacă îmi permiteți să mă murdăresc un pic de engleză pe la colțul gurii, că și voi ascultători de Digi FM sunteți oameni buni și frumoși și uite, de asta vreau să vorbim un pic și să facem prezența la Digi FM, ca de fiecare dată, prezența de weekend pe WhatsApp la 0774-601-601, așa că aștept acolo un mesaj de la tine, om bun și frumos, ca de obicei, cu nume, prenume, locație și stare de spirit de weekend. Și dacă îmi spui și ce faci tu, ce planuri ai pentru duminica asta, cum te relaxezi, cum te odihnești, cum profiți de timpul liber, cu atât mai bine. 0774 601 601, aștept mesajul tău acolo pe WhatsApp și până atunci îți aduc JP Cooper, She's On My Mind, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai și Daffy, chiar acum, Mercy, la Digi FM, ca să știi.

0: Ocean Drive la DGFM, 9:50, în 10 minute vine și colega Ana Maria Ivan cu știrile DGFM. Eu am primit mesaje de la voi pe WhatsApp 0774-601-601. Mulțumesc pentru ele, le citim ora următoare. Pe final, Ava Max, Sweet But Psycho și Ina cu Rehab, chiar acum, I'll Be Waiting la DGFM, ca să știi.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi!

DGFM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland. Timpul

0: știi!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azieul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
10: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Este ora 10, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Oficialii de la energie estimează facturi mai mari cu aproape 5% anul viitor, iar în Japonia sunt 10 de răniți în urma unui cutremur produs în această dimineață. Și avem 19 grade acum în Suceava, 23 în Sibiu și 28 de grade în capitală, Giurgiu și Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție dificilă în Ceahlău pentru salvarea unui turist care a căzut în gol 30 de metri. Evacuarea a necesitat mai multe lansări în coardă. Întreaga intervenție a durat aproape 5 ore, ne spune mai multe Ligia Pricopi.
2: Bărbatul în vârstă de 42 de ani, originar din județul Cluj, era într-o drumeție împreună cu familia, soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a intervenit inițial, s-a solicitat sprijinul SMURD și a fost trimis un elicopter care să îl preia. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze, intrase și în șoc hipotermic. L-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
1: Facturile la energia electrică ar urma să fie mai mari de anul viitor. Sorin Enisei, secretar de stat în Ministerul Energiei, estimează o creștere cu 5%. O imagine mai clară vom avea însă pe final de an, după renegocierea contractelor de furnizare, a precizat acesta aseară la Antena 3 CNN.
3: Trebuie să așteptăm să vedem lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În mod tradițional, contractele de furnizare se renegociază în trimestrul 4 al unui an pentru următorul an calendaristic. Există, cel puțin din punctul meu de vedere, în acest moment, prognosticul pe care îl dau eu este o creștere de 5% față de anul acesta.
1: La acest moment, România trece printr-o criză energetică. Centrala de la Cernavodă este oprită total din această lună din cauza nivelului Dunării, care se menține în continuare scăzut și ne bazăm mai mult pe importuri. Autoritățile vin însă cu noi măsuri pentru creșterea debitului. Între altele, au decis ca timp de 5 zile să se verse mai multă apă în Dunăre din acumulările de pe râul Olt. În acest context, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Sorin Elisei, dă asigurări că șansele de blackout sunt zero. Cele 5 mari carteluri sindicale resping proiectul legii salarizării, cerem retragerea și reluarea reformei de la zero, transmit sindicatele într-un comunicat comun. Organizațiile susțin că în forma actuală legea ar reprezenta o sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale, care afectează peste 1 milion de angajați din sectorul public. Amintim, legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Roxana Horchidan cu detalii.
4: 5 carteluri sindicale, Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Meridian și Blocul Național Sindical au cerut printr-un comunicat comun retragerea imediată a proiectului legii salarizării și reluarea de la zero a procesului de elaborare. Într-o luare de poziție comună, liderii sindicali susțin că noua variantă a proiectului, prezentată drept o reformă structurală, ar reprezenta o sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale care afectează peste 1 milion de angajați din sectorul public. Sindicatele critică în mod special diminuarea valorii de referință a sistemului de la 4.100 la 4.000 de lei, solicitând ca aceasta să fie ancorată de salariul minim pe economie și indexată anual cu inflația și productivitatea. De asemenea, este respinsă plafonarea sporurilor la 20% din totalul cheltuielilor salariale. Totodată, confederațiile reclamă că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării prin negocieri purtate în afara mandatului. Din acest motiv, sindicaliștii consideră că actuala variantă a legii nu poate constitui baza unei reforme credibile, echitabile și acceptată de partenerii sociali. Cerem retragerea actualului proiect și reluarea reformei de la zero, transmit ei.
1: Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 s-a produs în această dimineață în Japonia, în împrejurimile orașului Tokyo. Aproape 40 de persoane sunt rănite, transmite Agenția Japoneză pentru Gestionarea Incendiilor și a Dezastrelor. Cutremurul a fost suficient de puternic pentru a declanșa sistemele de alertă ale țării, care au difuzat mesaje de avertizare către public și au pornit sirenele pe străzi. Seismul a perturbat traficul trenurilor regionale în capitala japoneză. Agenția Meteorologică a avertizat că sunt posibile alunecări de teren în regiune, în condițiile în care zona a fost afectată ieri de ploi torențiale. Există și riscul unor replici puternice în zilele următoare. campioana Dinamo București câștigă al 9-lea trofeu al Supercupei României la handbal masculin. Aseară la Bistrița a învins în finală vicecampioana HC Buzău cu 33-25. Pentru Dinamo, principalii marcatori au fost Vujovic cu 7 goluri, Ituriza, Martins și Langaro, fiecare cu câte 4 reușite. În finala mică a Supercupei, SCM Poli Timișoara a învins CSM București cu 25-23. Astăzi se dispută finalele turneului similar feminin. Luptă pentru trofeu Corona Brașov și Gloria Bistrița, iar în finala mică se vor duela SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București, deținătoarea trofeului. Valul de căldură se restrânge azi către sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade la munte. În Muntenia, nord-estul și estul Olteniei și izolat în Dobrogea și Moldova vor mai fi perioade cu averse. Condiții de ploi slabe spre seară și în capitală și 35 de grade maxima. Este 10:06. Atât pentru moment. La știri sunteți cu Gabi la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria Ivan, Ellie Goulding, pe început de oră Burn, am și Emma pentru tine, Noaptea și Enrique Iglesias, chiar acum Duel El Corazon, ca să știi.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
6: Ca să știi.

Burn la DGFM și fix așa ne frigem și noi pentru încă o zi la soare, deși meteorologii anunță și ceva precipitații. Sper din suflet să vină și în București măcar niște stropi de ploaie, că parcă a fost prea cald în ultima... Adică nu parcă. Sigur a fost prea cald în ultima vreme și n-ar strica să ne răcorim un pic. Avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601 de la voi. Mersi tare mult pentru ele. Hai să le și citim. Bună dimineața, Gabi! O îmbrățișare de la George și Adriana din Almeria, Spania. Duminică plăcută și spor la cafeluță. Mulțumim tare mult, duminică plăcută și vouă, dragilor, acolo în Spania. Vă transmitem salutări. Spor la cafeluță nu am, că realizez acum că nu mi-am făcut cafeluța azi. De ce nu aș ști să vă spun? Dar stau și mă gândesc dacă mai are sens să o beau sau nu, cred că totuși după intervenția asta mă duc și îmi fac o cafea. Mersi de inspirație. Am uitat, pur și simplu, am uitat să-mi fac cafea. Bună, Vasile, te salută din Baia Mare. Azi e 23 august, nu 23 iulie. Ce am zis eu, că e 23 iulie? Posibil să fi greșit. 23 august, toată ziua e astăzi, într-adevăr. Prezent din Franța, plan de duminică, conduc până la 13 după pauză, după... virgulă, pauză. Lucian din Arad, 17 grade. Azi avem și soare foarte bine, foarte bună. Aș vrea și eu 17 grade în București, deși ar fi ușor nepotrivit în august, dar nu vă mint că mi-am luat doza de căldură, e ok. Marinel din Bistrița, merg către Costinești. Bun, vă salut cu drag de fiecare dată pe orice drum sunt. Drum bun și ție, Marinel, să te distrezi acolo la Costinești, să te simți bine, să te bucuri de vacanță. Neața, vă pupă Vasi din Ile Caragiale, Dâmbovița. Salutare, Vasi! Demonstrație că sunteți peste tot, bucătărie, camere plus baie. Și am primit, fii atent ce tare, am primit câte o poză din fiecare cameră, cu dovada că există în fiecare cameră câte un aparat de radio. Stai așa, să mai punem un fundal aici ca să nu rămânem fără. Bun. Și avem sufragerie bifat, avem dormitor bifat, avem bucătărie bifat, un radio mai mic, dar e bifat. Foarte tare. Mersi tare mult de mesaj. Mă bucur că ai practic DGFM în toată casa. Bună dimineața, Gabi! Eu veșnicul călător prin lume. Azi Germania. Gânduri bune din Austria. Stai un pic că mai debusola puțin. A, ești în Austria, în drum spre Germania, bănuiesc. Bun, perfect, drumuri bune și ție și să ajungi cu bine la destinație. Să vedem ce mesaje mai avem. Bună dimineața, astăzi este ziua mamei mele. Un sincer la mulți ani și pentru Cristi Namțu. Mulțumesc că mi-ești aproape. Melodie o alegeți voi. Mulțumesc, de la Adriana e mesajul. La mulți ani mamei Adrianei, să fie sănătoasă și tot ce își dorește ea. Bună ziua, noi nu simțim căldura, slavă cerului că avem climă. Vă salutăm de la Gătaia, Timiș, cu drag Carmen, care mi-a trimis o poză cu, cred că sunt niște prăjituri. Ai un tiramisu, dacă nu mă înșel, care arată foarte bine, e decorat foarte frumos. Păi poftă bună la tiramisu și ne bucurăm că nu aveți probleme cu căldura. Și eu am aer condiționat în studio, dar cum am mai spus, nu prea îi dau drumul că nu-mi prea face bine la aparatul fonator, la corzile vocale și n-aș vrea sări să răgușesc. Bună dimineața, boss! Bună dimineața, boss! Să fie și pentru tine. Neața spre Italia din România, Teo, Alina și Alexandra, drum bun să aveți și voi, dragilor. Cafeaua nu e niciodată o idee rea, salutări din Timișoara. Nu e niciodată o idee rea, contează și câtă bei, că nu e ideal nici să-ți crească tensiunea. Eu încerc să mă limit, nu că aș avea, slavă Domnului, că n-am probleme, n-am astfel de probleme, dar încerc să mă limitez la două cafele maxim, că excesul nu e bun. Bună dimineața, Gabi, să avem poftă. Viorel din Tâmpa, care mănâncă un papanaș, bun, tiramisu, papanaș, mă întreb ce mai urmează. Neața, Gabriel, când te salută, Manu din Moeciu, ai trecut de la emisia de seară la cea de dimineață. Da, Manu, facem ce trebuie ca să fie toată lumea mulțumită. Nono a fost la Big Little Festival, deci a trebuit să-l înlocuiască cineva și iată-mă aici cu voi. Mersi tare mult pentru mesajele venite pe WhatsApp, mă bucur că sunteți bine, mă bucur că tonusul e bun, suntem pe energie, e duminică și avem și muzică bună în playlist în continuare. Robin Schulz, Sugar, Beyoncé cu Jay-Z, Deja Vu și Rita Ora, chiar acum, Praising You la DGFM, ca să știi.

0: omlet cu gust de înghețată. Ca să știi.
1: DGFM. Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
14: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina, hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
1: Ca să știi.

Camila Cabello, Liar la DGFM, 10 și 50 de minute. În 10 minute avem știri cu Ana Maria Ivan. Atunci când aflăm informații despre vreme, aflăm informații despre ce se mai întâmplă pe plan național cu guvernul în principal și pe plan politic, dar înainte de asta vreau să mai citesc un mesaj venit pe WhatsApp. Bună ziua, vă rog din suflet, azi este ziua soțului meu, Dinu George, din comuna Pârșcoveni, Olt, și aș dori să-i transmiteți la mulți ani sănătoși din partea familiei. Așa că la mulți ani, domnul Dinu George, să fiți sănătos, fericit și tot ce vă doriți și, bineînțeles, la mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de naștere astăzi. Graner cu Antonia Levitate pe final de oră și Kylie Minogue chiar acum, Can't Get You Out of My Head, după care, cum spuneam, știri și ne auzim pentru încă o oră tot aici la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Fati,
2: Oli,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
13: Vecina cea bună este simpatică,
14: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Este ora 11, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Sudul țării se află și mâine sub cod de caniculă, în timp ce la munte au fost emise alerte de ploi torențiale, iar pe fondul creșterii prețului petrolului, 6 țări din Uniunea Europeană solicită o taxă pe așa numitele superprofituri ale companiilor petroliere. Și avem 19 grade acum în Suceava, 28 în capitală și Giurgiu și 29 de grade în Megidia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Pompierii intervin în Vrancea pentru stingerea unui incendiu care a cuprins 10 hectare de pădure în zona muntelui Giurgiu. Focul a izbucnit seara trecută, transmite ISU Vrancea, citat de Ager Press. La misiunea de localizare și lichidare a incendiului acționează aproape 40 de pompieri cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, două ATV-uri, o autospecială de primă intervenție și comandă și două microbuze. Misiunea este în dinamică. Sudul țării este și astăzi sub avertizare de caniculă. Un cod galben vizează până mâine la ora 10 Oltenia, Muntenia și Dobrogea. După prânz însă, zonele montane din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău intră sub avertizare de ploi torențiale. Mâine o avertizare de caniculă vizează capitala și alte 8 județe din sudul țării. Oana Catrina, meteorolog ANM.
2: Manifestările de instabilitate atmosferică, urmând a se semnala în special în această după-amiază și în orele serii, prin averse torențiale, prin descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp vor fi cam de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat, iar debutul săptămânii viitoare vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat. După amiaza și seara, local la munte, dar și în regiunile sudice, așteptăm perioade cu instabilitate atmosferică.
1: Șeful CNAS-ei dă replica lui Ilie Bolojan în scandalul medicamentelor. Restrângerea accesului pacienților la tratament nu este soluția, spune Horațiu Moldovan. Și organizațiile de pacienți au criticat declarațiile premierului, care a sugerat o reducere a costurilor cu medicamentele prin folosirea celor mai ieftine, adică cele generice. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit, avertizează și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.
3: Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin. Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice. Adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei. Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene.
1: Măsura ar putea avea un efect invers pentru că poate duce în final fix la creșterea costurilor pentru sistemul de sănătate, a explicat și medicul Beatrice Mahler.
3: Suntem în Uniunea Europeană.
4: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și, până la urmă, tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
1: 6 țări din Uniunea Europeană solicită o taxă excepțională pentru companiile petroliere în condițiile în care petrolul se scumpește pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia și Spania consideră că se impune o taxă pe așa numitele superprofituri. Propunerea va fi discutată luna viitoare de miniștrii de finanțe din Uniune. De menționat însă că până acum Comisia Europeană nu a dat niciun semnal că va impune o nouă taxă. Debut cu victorie pentru Interul lui Chivu în prima etapă din Serie A. Nerazzurri au învins aseară Monza cu 4-1 pe teren propriu. Campioana Italiei a deschis scorul în minutul 6 prin Hakan Calhanoglu, iar oaspeții au reușit să egaleze în minutul 29 prin Gustavo Varela. Inter a revenit însă în partea secundă. Zielinski a înscris în minutul 48, apoi Pio Esposito a majorat avantajul interist în minutul 55. Tabela a fost închisă de Jan Bisek în minutul 60 și Inter Monza s-a terminat 4-1. Valul de căldură se restrânge către sudul țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, vor mai fi perioade cu averse azi la munte, în Muntenia, nord-estul și estul Olteniei și izolat în Dobrogea și Moldova. În capitală avem 35 de grade maxima și condiții de averse slabe spre seară. Este 11 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi la Digi FM.
0: Fix înainte ziceam că sper să se mai răcorească prin București și tu aduci valul de căldură spre sudul țării, Ana, Maria, Ivan.
1: Da, da, pleacă.
0: Păi să plece. Să plece, alungă-l. Mulțumim pentru informația, Ana. Alexia, nu mai am nume, avem pe început de oră la Digi FM. Top Loader, Dancing in the Moonlight, imediat, și Calvin Harris cu Dua Lipa, chiar acum, One Kiss.

Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie, la Digi FM, 11 și 18 minute. Piesa asta se aude foarte bine în FM, dar se aude la fel de bine și pe aplicația Digi FM. Bine, dacă stau bine să mă gândesc, se aude, cred că un pic mai bine pe aplicația Digi FM, pentru că avem o aplicație pe care poți să o folosești atât pentru a asculta Digi FM 24 din 24 de ore, dar și pentru a te informa, pentru că avem acolo o rubrică de știri, avem podcasturi, avem emisiunile noastre în reluare, avem orice ți-ai dori să găsești. Și bonus, începând de săptămâna asta, să știi că vestea bună e că poți să duci aplicația Digi FM la un alt nivel, pentru că poți să o integrezi cu navigația mașinii tale și dacă nu ai aplicația instalată, te invit să o instalezi din Google Play și App Store și dacă o ai instalată, te invit să-i dai un update și dându-i un update o să poți să o folosești și direct, cum spuneam, pe navigația mașinii. O să poți să scapi de problemele cu frecvența aia, de exemplu, dacă pleci la drum lung și știi că se întâmpla să se pierdă frecvența, e bine, nu o să mai ai problema asta și în plus o să vezi că o să-ți apară acolo pe navigație și rubrica de podcasturi și o să poți, cum spuneam, să asculți și emisiunile Digi FM în reluare. Deci, repet, dacă n-ai făcut-o până acum, te invit să descarci aplicația Digi FM în telefonul tău. Bell Monkey, Give It To Me, imediat vine și Manny, Don't Be So Shy și Joel Corey, chiar acum cu Ray Ben.

0: Digi FM.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Brico!
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
4: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: BYD, Build Your Dreams, ca să știi.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
3: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor 3,5% grăsime 1 litru la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

e după colț. Așa că de asta ar trebui să luăm The Lazy Song, adică tălea cântecul lenei, practic. Să-l luăm în serios și să ne permitem acest lux preț de încă câteva ore. Plus că specialiștii ne sar în ajutor, să știți, în justificarea acestei manifestări și spun că lenea, 1 la mână, previne burnout-ul, adică pauzele deliberate refac rezervele de energie cognitivă și reduc nivelul de cortizol, adică hormonul stresului. 2 la mână, lenea consolidează memoria, atenție, în momentele de repaus creierul sortează, procesează și stochează informațiile acumulate recent și mai și clarifică prioritățile. Perioadele de plictiseală ne ajută să ne evaluăm dorințele reale și să ne recalibrăm obiectivele pe termen lung. Acum nu zice nimeni să ne tot recalibrăm 2 săptămâni de zile, că asta nu mai înseamnă recalibrare, e lene dusă cumva la un alt nivel. Dar, repet, întorcându-ne la faptul că e încă weekend și că e duminică, putem să ne permitem un pic, o doză mică de lene acolo. Clean Bandit cu Topic Drive, imediat la DJ FM vine și Ujel cu Salto Jamaican și William chiar acum.

Bandit cu Topic Drive la DGFM, 11:47 de minute. La ora 12 vine colega Ana Maria Ivan cu informații noi la știrile DGFM. Eu sunt Gabriel Cândea și cam atât de la mine pentru astăzi. Mersi că ai fost cu mine în matinalul de weekend, în sfârșitul ăsta de săptămână. Ne auzim weekendul viitor cu program normal de la 17 la 21. Până atunci rămâi pe DGFM ca să știi.

0: DGFM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Synergy Therm până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
5: Cresc tensiunile în Superliga live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21.30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la DigiSport 1.
6: Tati,
7: Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
15: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
14: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
18: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
20: Când? Azi?
19: Da, azi e.
20: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
19: Exact. Mâine e alt azi e.
20: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
19: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
20: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
19: Ieri nu mai poți.
20: De ce? Că azi e.
21: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Turiștii din sudul litoralului nu mai au voie să intre în apă din cauza valurilor puternice, iar soția prințului Harry pierde rolul oferit în serialul The Gentleman. Și avem 21 de grade acum în Suceava, 24 în Arad, Târgu Mureș și Bacău și 28 de grade în capitală. Ascultați știrile Digi FM. Vântul le pune probleme turiștilor de pe litoral, bate cu putere și agită inclusiv apa mării, motiv pentru care salvamarii au arborat steagul pe plajele roșu pe plajele din sudul litoralului. Asta înseamnă că nimeni nu are voie să intre în apă. Cu mai multe informații, Dana Costache.
1: În toate stațiunile din sudul litoralului, vântul bate cu putere, marea este agitată și este arborată steagul roșu. Turiștii nu au voie în apă, salvamarii sunt cu ochii pe oameni și în special pe copii, pentru ca aceștia să nu intre în apă și să-și pună viața în pericol. Autoritățile le recomandă turiștilor să asculte de salvamari, să nu intre în apă, să nu-și pună inutil viața în pericol. Vă reamintesc că ieri doi minori au fost scoși din apa mării, un adolescent de 15 ani care, din păcate, nu a mai putut fi salvat, așadar a fost declarat decedat, și un băiat de 10 ani care în acest moment se află în spital.
0: Pompierii români luptă cot la cot cu colegilor sârbi pentru a stinge puternicele incendii de pădure care afectează 3500 de hectare. Sunt sprijiniți din aer și de elicopterul Black Hawk Rescue, care ieri, în prima zi a misiunii, a avut 7 lansări de apă cu sistemul Bambi Bucket. La sol intervin aproape 70 de pompieri români. Între timp, în Timișoara, se strâng ajutoare pentru vecinii sârbi. Inclusiv firmele sunt invitate să facă donații. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului, după cum ne informează Mihai Volușescu.
2: Inițiativa a pornit după un apel venit din partea românilor de peste graniță, iar suporterii Politehnicii strâng acum lucrurile de care oamenii au nevoie cel mai mult. În primul rând, e nevoie de apă și alimente neperisabile, dar și de lopeți, unelte și echipamente care pot fi folosite direct în zonele unde focul a afectat gospodării și terenuri. Ajutoarele sunt colectate în 3 puncte din Timișoara și, după ce vor fi centralizate, donațiile vor fi încărcate și transportate în Serbia. Organizatorii spun că sunt importante și contribuțiile mai mari, astfel firmele sau persoanele care pot oferi cantități consistente de apă, alimente sau echipamente, sunt rugate să ia legătura direct cu cei care coordonează campania. Este practic o mobilizare locală pentru oamenii din Banatul Sârbesc într-un moment în care incendiile de vegetație de acolo distrug totul în cale, iar în România se văd și efectele. Zile la rând, partea de vest a țării a avut probleme cu fumul adus de vânt, iar oamenii au primit recomandări din partea DSP să țină geamurile închise preventiv.
0: Toate cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării, susțin că reforma ar trebui reluată de la zero. Acuză că, în forma actuală, legea reprezintă o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. Totodată, sindicaliștii spun că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării. Amintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Acest lucru ne va afecta ratingul de țară, avertizează consultantul financiar Adrian Negrescu.
3: Contrastează această lege a salarizării cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii, mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetare, și despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi, dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi.
0: Meghan Markle nu va mai juca în serialul The Gentleman. Rolul oferit acesteia în serialul lui Guy Ritchie a fost retras, informează The Guardian. Reacția negativă din Marea Britanie a fost atât de intensă cât a devenit imposibil să se mai continue, a scris Christina Brown, fosta redactor șef a revistelor Vanity Fair și The New Yorker. Anunțul apare la doar o zi după ce au apărut informații conform cărora Meghan Markle se afla în negocieri pentru a-și relua cariera de actriță. Naționala feminină de volei a pierdut la limită întâlnirea de ieri cu țările de jos din debutul campionatului european. România a fost învinsă cu 3-2 în primul meci din grupă. Naționala de volei a fost învinsă ultima dată de țările de jos în urmă cu 19 ani într-un meci din preliminariile campionatului european. Următorul meci pentru România în grupe este mâine cu Azerbaidjan. Marți va întâlni Belgia, joi Portugalia, iar vineri Spania. Deținătoarea trofeului este Turcia. La ediția anterioară, România s-a clasat pe locul 11. Valul de căldură se restrânge către sudul țării, vor fi maxime între 26 și 37 de grade astăzi la munte. În Muntenia, nord-estul și estul Olteniei și izolat în Dobrogea și Moldova vor mai fi perioade cu averse. În capitală 35 de grade maxima și condiții de averse slabe spre seară. Este 12 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu! Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Salutare, sunt Andra.
13: Hello, sunt Adi Stratera. DGFM.
14: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
15: Salut, sunt Smiley.
16: Sunt de urs la DGFM.
17: Aici vara sună pe inima ta.
18: Ca să știi.

0: Digi FM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Music Channel.
1: Să te gândești cum lista de cumpărători creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, rană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 13, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Sindicatele cer retragerea proiectului legii salarizării, iar Canada răspunde cu taxe pentru produsele americane la tarifele impuse de Trump în vigoare din această noapte. Și avem 22 de grade acum în Suceava, 28 în capitală și Timișoara și 31 de grade în Râmnicu, Vâlcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat la această oră pe DN2 în zona localității Răcăciuni, județul Bacău. Un microbuz în care se aflau 8 persoane a luat foc în mers, iar forțele de intervenție sunt la fața locului pentru lichidarea incendiului. Nu sunt victime. Șoferul și cei 7 pasageri ai microbuzului s-au autoevacuat fără a suferi leziuni, transmite centrul Infotrafic. Traficul în zonă ar urma să se rea în scurt timp, deocamdată nu se știu cauzele incendiului. Autoritățile fac noi încercări de a aduce mai multă apă la centrala nucleară de la Cernavodă, oprită complet la acest moment din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pentru început, timp de 5 zile, se va vărsa mai multă apă în fluviu din acumulările de pe râul Olt și se ia în calcul ca apa din canalul Dunăre-Marea Neagră să fie rezervă strategică pentru eventuala răcire a reactorului. Cu toate acestea, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Sorin Elisei, a declarat la Antena 3 CNN că nu vede posibilă repornirea unei unități până la sfârșitul acestei luni.
1: Asigurăm în acest moment un debit suplimentar de 50 de metri cub pe secundă deja de pe acumulare, pe partea de Izbiceni, de pe Olt. Înțelegem că există un debit crescut venit din Germania și Austria și Ungaria. Există un efect de propagare. Discutăm de câteva zile până la sfârșitul lunii august. Eu nu văd un nivel în bazinul de retenție care să permită repornirea unei unități. Dar scopul lucrărilor, pe de altă parte, așa cum o să-l vedeți în hotărâre, este să ne asigurăm de faptul că lăsăm debitul să ajungă la centrală.
0: Cele 5 mari carteluri sindicale resping proiectul legii salarizării, cerem retragerea și reluarea reformei de la zero, transmită sindicatele într-un comunicat comun. Organizațiile susțin că, în forma actuală, legea ar reprezenta o sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale, care afectează peste 1 milion de angajați din sectorul public. Amintim, legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Ne spune mai multe, rog. Oxana Horchidan.
2: 5 carteluri sindicale, Cartela Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Meridian și Blocul Național Sindical au cerut printr-un comunicat comun retragerea imediată a proiectului legii salarizării și reluarea de la zero a procesului de elaborare. Într-o luare de poziție comună, liderii sindicali susțin că noua variantă a proiectului, prezentată drept o reformă structurală, ar reprezenta o sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale care afectează peste 1 milion de angajați din sectorul public. Sindicatele critică în mod special diminuarea valorii de referință a sistemului de la 4.100 la 4.000 de lei, solicitând ca aceasta să fie ancorată de salariul minim pe economie și indexată anual cu inflația și productivitatea. De asemenea, este respinsă plafonarea sporurilor la 20% din totalul cheltuielilor salariale. Totodată, confederațiile reclamă că un guvern demis nu poate decide viitorul salarizării prin negocieri purtate în afara mandatului. Din acest motiv, sindicaliștii consideră că actuala variantă a legii nu poate constitui baza unei reforme credibile, echitabile și acceptate de partenerii sociali. Cerem retragerea actualului proiect și reluarea reformei de la zero, transmit ei.
0: Canada impune la rândul său taxe pentru importurile din Statele Unite după ce tarifele de 50% anunțate de Trump sunt deja în vigoare pentru produsele canadiene care ajung în țara vecină. Prim-ministrul Mark Carney a anunțat că tarifele vor fi în vigoare din 8 septembrie. Măsurile vin după ce negocierile intense din ultimele zile dintre cele două țări nu s-au finalizat cu un acord. Unul dintre principalele puncte de dispută a fost tratamentul aplicat vehiculelor de dimensiuni mai mari. Ottawa dorea ca tarifele favorabile puse pentru vehiculele ușoare să se extindă și la camioanele de capacitate medie și grea, lucru la care Statele Unite s-au opus. Noile tarife impuse de Trump afectează sectoare precum vinul, mobilierul, produsele lactate, cimentul sau echipamentul de hockey, în timp ce Canada va impune tarife asupra oțelului, aparatelor electrocasnice sau produselor electronice din Statele Unite. Universitatea Craiova nu își mai permite pași greșiți în Superliga și urmărește victoria în meciul de diseară cu Voluntari. Partida se vede de la 18:30 în direct pe Digi Sport 1. Oltenii au două victorii, un egal și două înfrângeri în ultimele 5 meciuri. Cu 7 puncte acumulate până acum sunt pe locul 9 în clasament, iar cei de la Voluntari sunt pe 12. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Filipe Coelho, respectiv Florin Pârvu.
3: We keep fight, we keep work, we keep believe.
4: Continuăm să luptăm, să muncim și să credem în noi. Știm că avem lucruri de îmbunătățit, vrem să avem mai multe puncte și vom face tot posibilul să luăm cele 3 puncte în fața unei echipe care are atuurile ei.
5: Suntem pregătiți și vrem să dăm o replică bună și de ce nu să ne întoarcem și noi cu un rezultat pozitiv.
0: Valul de căldură se restrânge către sudul țării. Azi maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. La munte, în Muntenia, nord-estul și estul Olteniei, izolat în Dobrogea și în Moldova, vor mai fi perioade cu averse. În capitală, 35 de grade maxima și condiții de averse slabe spre seară. Este 13:07, atât pentru moment la știri. Vă las cu Alice Tudor de la Big Little Festival.
6: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi.
7: Mulțumesc pentru informația, Ana Maria. 20:20, salutare și bun găsit în weekend la Digi FM. Suntem live de la Big Little Festival. Este ultima zi de festival și prima mea zi și primul meu festival din vara asta. Semn că este foarte important. De aici emitem în următoarele 6 ore, primele 3 cu mine. Suntem în studioul mobil Digi FM de la Palatul Mogoșoaia și hai să ai un weekend fain.
6: Alice Tudor este în direct de la Big Little Festival, unde timpul petrecut împreună devine cea mai frumoasă experiență. Ca să știi...

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

Rihanna și Justin Timberlake la DJ FM Rehab. Ei bine, Rehab-ul de duminică este aici la Mogoșoaia. Big Little Festival, acum mai pe cafisa, de ce se numește așa? Este un festival și pentru cei mari și pentru cei mici. Eu n-am mai văzut atâția copii la un loc de foarte mult timp. Dar cred că niciodată, nicăieri. Două lucruri întreg prin minte și niciunul posibil. Unu, să fiu și eu copil astăzi. Nu se poate. Și doi, sau doi, să-mi iau unul acasă. Nici asta nu se poate. Am să mă bucur de ei, de aici din studioul DJ FM. Prima chestie pe care am auzit-o când am intrat astăzi la festival a fost: tati, mergem la teatru? Mergem direct la teatru? Mergem și la teatru. Mergem și la teatru, avem și concert mai pe seară și o să povestim despre asta un pic mai târziu.

0: Pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
12: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Black Eyed Peas, Shut Up, la Digi FM, 13 și 40 de minute. Dacă auziți niște bași puternici în secunda asta, să știți că vin din afara studioului Digi FM. Cel mai probabil sunt probele de la scena principală, pentru că suntem live de la Big Little Festival și vreau să salut pe toți cei care vin spre noi, spre Mogoșoaia, dar și pe cei care nu vin, din păcate, dar sunt tare curioși să afle ce se întâmplă aici. Păi ce se întâmplă aici? Se aude la radio, se vede și pe Facebook, Instagram, TikTok, pe toate rețelele sociale Digi FM. Suntem foarte bine, nu vă faceți griji. E soare, e vară pe ultima sută de metri și mi se pare că ăsta este, sau ar fi, nu? Logic, ultimul festival din această vară? Măcar pe ăsta l-am prins. Ok. Da, este atmosferă de festival și sunt atât de multe lucruri de făcut încât nici nu știi cu ce să încep. M-am uitat un pic pe site-ul festivalului și că sunt peste 90 de activități. Foarte multe topogane, discoteci pentru copii, teatre, workshop-uri și o scenă imensă pentru concerte amplasată cu fața fix spre studioul de mobil Digi FM, scenă pe care în seara asta o să urce nimeni altul decât Smiley!

0: Safe Memories la DGFM, 13:50, duminică 23 august 2026, mă uit în calendar. Mi se pare că astăzi este ziua perfectă de creat amintiri la final de vară, pentru că mai încolo, dragilor, mai încolo să fie prea târziu. Începe școala, munca, aglomerația în trafic, vara trece, amintirile rămân. Rămâne și muzica și ne auzim ora următoare după știrile de la Fix, de aici din Mogoșoaia, de lângă Palatul Mogoșoaia, suntem la Big Little Festival și astăzi. Hai să avem o duminică frumoasă și weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor este la Big Little Festival în direct din Music Studio. Ca să știi!

0: sărbători azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
2: opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
3: vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ora 14, bun găsit, sunt Roxana Horchida, în misiune de urgență în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk a fost trimis să salveze o persoană din zona Neptun Deep și oficialii din Ministerul Energiei avertizează că facturile ar urma să fie mai mari de anul viitor, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție de urgență astăzi în zona Neptun Deep. Un elicopter Black Hawk a fost trimis pentru a salva o persoană aflată la bordul unei nave după ce aceasta a acuzat o stare de rău. Pacientul a fost preluat în condiții de siguranță, după cum transmite Ioana Corneev.
1: Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țărm, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma embarcațiunii. Echipajul medical a intervenit de urgență. Persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă misiunea a ajuns la final. Cu succes.
0: Facturile la energie electrică ar urma să fie mai mari de anul viitor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Sorin Enisei, estimează chiar o creștere cu 5%. Asta în contextul în care România trece printr-o criză energetică. Cu toate acestea, oficialul a dat asigurări la Antena 3 CNN că șansele de blackout sunt zero.
2: Trebuie să așteptăm să vedem lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În mod tradițional, contractele de furnizare se renegociază în trimestrul 4 al unui an pentru următorul an calendaristic. Există, cel puțin din punctul meu de vedere, în acest moment, prognosticul pe care îl dau eu este o creștere de 5% față de anul acesta.
0: Sudul țării este și astăzi sub avertizare de caniculă. Un cod galben vizează până mâine la ora 10 Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Și zonele montane din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău intră sub avertizare de ploi torențiale. Mâine o avertizare de caniculă vizează capitala și alte 8 județe din sudul țării, după cum spune Oana Catrina, meteorologa NAMEA.
3: Manifestările de instabilitate atmosferică urmând a se semnala în special în această după-amiază și în orele serii prin averse torențiale, prin descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp vor fi cam de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat, iar debutul săptămânii viitoare vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat. După amiaza și seara, local la munte, dar și în regiunile sudice, așteptăm perioade cu instabilitate atmosferică.
0: Incendiul la bordul unui avion American Airlines în plin zbor, aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație, când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. CFR Cluj se află într-o situație complicată înaintea meciului de diseară cu FCSB. Partida se vede de la 21:30 pe DigiSport 1. Din cauza problemelor financiare, mai mulți jucători de la CFR au decis să plece de la echipă. Mai mult, echipa din Gruia nu poate legitima în acest moment jucători din cauza interdicției pe care a primit-o din partea FIFA pentru datoriile acumulate. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Marius și Mudică, respectiv Marius Baciu.
4: Voi vedea ce pot să fac. Nici eu nu sunt magician. E ca și cum mâine vrei să faci o ciorbă de văcuță și în loc de sare pui zahăr. Păi cum? Când tragi din ciorba aia de văcuță, nu mai iei o lingură și gata.
5: Poate zicem, da, CFR-ul nu e într-o situație ok, dar e periculos când joci contra unei echipe care trebuie să demonstreze contra FCSB-ului. Jucătorii vor juca cu foarte mare ardoare și din cauza asta am cerut foarte mare concentrare.
0: Calul de căldură se va restrânge către sudul țării, unde disconfortul termic se menține ridicat, în restul zonelor vremea se va răci ușor. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, la munte în Muntenia, nord-estul și estul Olteniei și izolat în Dobrogea și în Moldova vor mai fi perioade cu averse. În capitală, 35 de grade maxima și condiții de averse slabe spre seară. 14 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor.
6: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
7: Așa este, mulțumim pentru informații, Roxana. Salutare mic și mare pentru toată lumea, indiferent de vârstă, este acest Big Little Festival și un alt fel de weekend pentru noi, motiv pentru care am ieșit din studioul din București și ne-am mutat în studioul mobil DGFM de la Palatul Mogoșoa. Adică am program de prințesă cu normă întreagă. Hai, ne întoarcem și la muzică, începem ora cu Justin Bieber, What Do You Mean, Shakira și Burna Boy și Sam Smith, How Do You Sleep, Weekend Fine.
8: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
6: Ca să știi...

0: viață de festival! Suntem live de la Big Little Festival și pentru cei de acasă, evident, de-aia ne auzim on air și online și pe aplicație. Nu vreau să vă dau programul peste cap, dar în cazul în care n-aveți nimic altceva mai bun de făcut astăzi și nu stați departe de mogoșoaia, merită o încercare. Ziua e lungă. Am scanat un pic locul faptei și am văzut că este coadă la Merdenele. Aglomerație și la discoteca pentru copii. Și foarte ciudat, dar nu e nimeni la cel mai înalt tobogan. L-am chiar în față. Îl văd de aici, din studioul DGFM. Asta e, când ai 100 de activități, e greu să alegi. Da, am ales și eu ceva, următoarea piesă de vară, de la Harry Styles, As It Was.
1: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Timpul petrecut împreună e cea mai

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Tensiunile în Superliga live la DigiSport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azieul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
9: My name is Mark Ronson.
10: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
9: Let's do it.
8: DGFM, ca

0: Cristina Morenito a fost la DGFM, 14:36 de minute. Ce mi se pare tare, că vara începe cu ziua copilului și se termină aproape că la fel. Dacă n-aș ști ce zi e azi, aș fi spus că este 1 iunie. Și pe vremea mea, nu pot să nu zic asta, dar pe vremea mea nu se făceau, domnule, așa festivaluri. Cine e în drum spre Big Little Festival, să nu cumva să nu treceți și pe la studio, să facem și noi măcar o poză vara asta. Iar pentru cei care au rămas acasă, am și eu o întrebare, una singură. Sunt tare curioasă ce ai face azi dacă ai avea 7 ani. Hai pe WhatsApp 0774-601-601. Și înapoi la muzică cu Felix N, Ain't Nobody și Jay-Z cu Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: La DGFM este Alice Tudor, în direct de la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru întreaga familie. Ca să știi!

hot in here, foarte cald și astăzi, dar respirabil aici la Palatul Mogoșoaia, la Big Little Festival. Ziceam mai devreme că ziua asta pare să fie așa, auzit de 1 iunie și lansam și o întrebare pentru cei de acasă, cei care n-au ajuns la festival, pe WhatsApp la 0774-601-601. Întrebam ce ai face dacă astăzi ai avea 7 ani. Pe mine, dacă mă întreb, eu aș fi venit, evident, la Big Little Festival și cred că aș fi fost prima din clasa mea care ar fi urmărit un concert cu Smiley. Tare, nu? Hai, 0774-601-601, sunt aici pe WhatsApp cu voi și primul care răspunde la întrebarea de mai devreme, Florin din Gura Humorului, zice așa: dacă astăzi aș avea 7 ani, aș dormi în fiecare zi 2 ore la prânz. Bun, Florin! Foarte bun asta! Din păcate, la vremea aia nu ni se părea mare lucru să dormim la prânz. De fapt, nici nu ne doream asta, nu? Altcineva zice așa: ce aș face dacă astăzi aș avea 7 ani? Zice, ups, cred că aș căuta puțin praf să mă joc în el. Asta, da. Așa, da, și altcineva mai zice aici pe Instagram-ul meu, mi-a zis așa: dacă astăzi aș avea 7 ani, cu siguranță m-aș pregăti pentru școală. Și asta e adevărat. Hai, noi ne pregătim pentru o nouă oră plină de hituri. Suntem live de aici, de la Big Little Festival. Cu mine încă o oră și apoi încă trei cu al nostru coleg Nono Semen. Mergem mai departe, Michiko. Avem și Here With You cu Last Frequencies. Te salut, weekend fine!

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucurie de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
6: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
5: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15. Bun găsit, sunt Roxana Horchida. În centrala nucleară din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, anunță premierul Peter Moghior. Și canicula face peste 30.000 de victime în Europa în ultimele două luni, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Sunt probleme pentru turiștii de pe litoral, vântul bate cu putere și agită marea, motiv pentru care salvamarii au arborat steagul roșu pe plajele din sudul litoralului. Asta înseamnă că nimeni nu are voie să intre în apă, Dana Costache transmite.
1: În toate stațiunile din sudul litoralului, vântul bate cu putere, marea este agitată și este arborat steagul roșu, turiștii nu au voie în apă, salvamarii sunt cu ochii pe oameni și în special pe copii, pentru ca aceștia să nu intre în apă și să-și pună viața în pericol. Autoritățile le recomandă turiștilor să asculte de salvamari, să nu intre în apă, să nu-și pună inutil viața în pericol. Vă reamintesc că ieri doi minori au fost scoși din apa mării, un adolescent de 15 ani care din păcate nu a mai putut fi salvat, așadar a fost declarat decedat, și un băiat de 10 ani care în acest moment se află în spital.
0: Centrala nucleară Pocș din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. S-ar putea întâmpla așadar cu o zi sau două mai devreme decât se preconiza, a anunțat premierul Peter Moghior. Asta în condițiile în care a fost repornit reactorul 3. Amintim, centrala produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei și a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10% la începutul acestei luni.
2: A fost repornit reactorul 3, iar instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, cu o zi sau două mai devreme decât se preconiza. 4 din cele 8 turbine produc deja energie electrică. Repornirea completă este în curs de desfășurare. Centrala nucleară produce în prezent aproximativ 800 de megawați de energie electrică și ar putea ajunge din nou la 2000 de megawați până miercuri, așadar.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
3: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și acces acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare din cauza numărului mare de solicitări au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: Coco Gauff și Jessica Pegula vor juca finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati, asta după ce le-au învins pe Iga Świątek și pe Sara Bejlek. Una a trebuit să lupte aproape 3 ore, cealaltă a încheiat meciul în o oră și un sfert. Pegula și Gauff se vor înfrunta în finală în această noapte. La ultima lor întâlnire de la Wimbledon din acest an, Gauff a fost cea care s-a impus. Vreme caldă mâine în mare parte din țară, local în sudul țării, disconfortul termic se va menține ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, vor mai fi averse după amiaza în Carpații meridional și de Curbură, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și în Moldova. Cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade, spre seară, și aici vor mai fi însă perioade cu averse și descărcări electrice. 15 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor.
4: Digi FM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi!
5: Exact, suntem on air și online și foarte, foarte, 100% live de la Big Little Festival. Astăzi am scos microfonul și butoanele la iarbă verde și aer curat și am mai ieșit un pic în lume, așa, la propriu. Sper că ești bine acolo unde ești și ai parte de un weekend minunat. Încă o oră rămânem împreună și ne întoarcem de la muzică. Începem ora cu Major Lazer, Lean On, Natalie Imbruglia, Turn, iar de la cel mai fericit de pe pământ, Rareș, Apus de Soare.
4: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: Relax, Mica la DGFM. Asta e piesă de duminică, 100%. Relax, oriunde te-ai afla, acasă, la mare, la munte sau la festival. Și chiar în mașină, dacă ești atent, te poți relaxa. 15 și 20 de minute. Mi se pare că s-au încheiat probele la Scena Mare. Seara asta, de la ora 21, cântă cineva care nu are nevoie de prezentare, dar trebuie spus, Smiley. Da, trebuie să recunosc că m-am bucurat tare mult să-l găsesc în line-up pe Cristian Porcari, nu atât de cunoscut la radio, ce-i drept, dar foarte, foarte viral pe internet, un băiat simpatic și talentat și mai știu că fetele efectiv se dau un vânt după el. Cristian Porcari de la ora 20 pe scena principală la Big Little Festival. Gata, mă duc să-mi iau o merdenea că mi s-a făcut foame și mă întorc. Înapoi la muzică cu DJ Snake, Loco Contigo.
1: Big Little Festival se aude în direct din Music Studio în toată România.

0: Ce bine sună piesa asta de aici, de la Palatul Mogoșoaia. Irina Rimes, Duda Du, 15:35. Mai la acea agitație aici, eu nu mă așteptam să găsesc o oază de liniște, un loc cu totul și cu totul special, cu muzică live și momente de relaxare pentru toate vârstele. Dar cel mai mult, ca să fiu sinceră, îmi place unde ne-am așezat cu studioul, lângă niște biciclete de închiriat și jur că dacă aș fi avut la valieră, aș fi dat o tură cu bicla să mă aud și la radio. Dar lasă că dau o tură după program. Mergem mai departe, ne întoarcem la muzică. 50 Cent, Candy Shop, Emma, Noaptea și suntem în continuare live la Big Little Festival.
1: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
2: Hei, sunt Alina Eremia.
3: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holly Molly la DGFM.
4: Suntem Carlos Dreams.
5: Sunt Teo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.

Mesis, where are you now? Nici nu contează unde ești, important este să fii bine cu tine și să ai parte de un weekend minunat până la capăt și cele câteva zile de vară care au mai rămas să fie exact așa cum vrei tu. 15 și 49 de minute, gata cu programul meu de prințesă de la palat. Luiza, mulțumesc tare mult pentru asistență tehnică. Urmează un program de prinț sau de rege, ce-o vrea Nono să fie, era pe aici, după ora 16, iar noi, dragilor, ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 17 la 21 din studioul din București. Până atunci ne vedem pe Facebook Anis Tudor și Instagram. O zi de vară!

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 16, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. O intervenție de urgență a avut loc în Marea Neagră. Un elicopter a evacuat un membru al echipajului unei nave din zona Neptun Deep. Și seceta face noi probleme pe râurile din țară. Jiul de această dată a atins niveluri record de scăzute. Ascultați știrile DGFM. Intervenție de urgență așadar în largul Mării Negre, în zona Neptun Deep. Un elicopter Black Hawk a fost trimis pentru a salva o persoană aflată la bordul unei nave pentru că i s-a făcut rău. Ioana Cornev transmitea.
1: Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țară, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma embarcațiunii. Echipajul medical a intervenit de urgență. Persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă misiunea a ajuns la final cu succes.
0: Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins niveluri record de scăzute. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiaș. Situația se adaugă crizei deja cunoscute de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să-și limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
2: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
3: Foarte secat, nu e Jiu.
4: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
5: Halul ăsta niciodată.
6: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
0: Seceta a cauzat probleme pe 10 de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
7: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Între timp, dezastrele climatice au provocat pierderi economice de peste 800 de miliarde de euro în Uniunea Europeană în ultimii 45 de ani. Un sfert din această sumă a fost înregistrat numai în ultimii 4 ani, potrivit Agenției Europene de Mediu. Problema nu este doar dimensiunea pierderilor, ci și faptul că o mare parte dintre acestea nu sunt acoperite prin asigurări, astfel că presiunea se mută asupra bugetelor publice. Alexandra Grigoriță explica.
8: La nivel european, doar aproximativ un sfert din pagubele provocate de catastrofele climatice sunt asigurate. În anumite state membre, gradul de acoperire este chiar mai mic, de doar 5%. În aceste condiții, restul costurilor ajung să fie suportate de populație, companii și, în multe cazuri, de bugetele publice. Un exemplu este Germania, unde inundațiile devastatoare din 2021 au provocat pagube uriașe. Statul a alocat aproximativ 30 de miliarde de euro din fonduri publice pentru reconstrucție și pentru sprijinirea celor afectați. În acest context, la Bruxelles se pregătesc noi măsuri pentru creșterea rezilienței europene în fața schimbărilor climatice. Printre propuneri se află un mecanism european de reasigurare care să permită împărțirea mai eficientă a riscurilor între state, asigurători și instituțiile europene. De asemenea, Comisia Europeană analizează reducerea deficitului de protecție prin asigurări, iar un pachet de măsuri este așteptat până la sfârșitul anului.
0: Max Verstappen a dezvăluit după o sesiune modestă de calificări pentru Marele Premiu al Olandei că este afectat de o gripă. Asta în condițiile în care a terminat calificările de ieri pe poziția a 7-a. Din pole position va pleca Lando Norris. Pur și simplu nu am prea multă energie, a recunoscut Verstappen. De la revenirea în calendar în 2021, Marele Premiu al Țărilor de Jos a fost câștigat de 3 ori de Verstappen. Vreme caldă mâine în mare parte din țară, local în sudul țării, disconfortul termic se va menține ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, vor mai fi averse după amiaza în Carpații Meridional și de Curbura, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade. 16 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
5: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
9: Mulțumim, Roxana Horghidan, pentru informații. M-am întors eu la Big Little Festival, care numai little nu este, pentru că se întinde pe 12 hectare, iar atmosfera este din ce în ce mai încinsă. Ne răcorim cu hituri, pentru că 3 ore de aici încolo o să vă descriu exact în detaliu ce se întâmplă la marele festival. BLF, cum la lintăm noi, Big Little Festival. Eu sunt Nono Semenul tău și pentru început Mood, Jamaican și chiar acum Seven Years de la Lucas Graham.
5: Soare în gând,
10: muzică în aer.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Tatu, acum două seri la festival aici, salutare, e perfect cu tine. Și chiar voiam să descriu așa în câteva cuvinte cât de mișto e atmosfera aici la studioul Digi FM, Music Studio din mijlocul festivalului. Interacționăm cu oameni, da, suntem în mijlocul oamenilor și de când îmi doream eu la matinalul de weekend la Digi FM să am așa un studio în mijlocul ascultătorilor, să vă simt, să vă și privez, nu doar să vă simt acolo ascultând sau trimițând de mesaje. Se întâmplă aici și suntem foarte bucuroși. Echipa sufletistă, aflată astăzi aici pe baricade în studioul Digi FM, lucrează de zor, se umplă din nou o nouă serie de baloane care se epuizează imediat, evantaie pentru doamne și domnișoare să se mai recorească puțin, deși este cald, multă verdeață în jurul nostru și multă umbră și o atmosferă extraordinar de entuziastă. Asta îmi place foarte mult, o energie și o bucurie permanentă. Dar lucrurile, să știți, că se vor încinge și mai tare mai târziu când vor urca pe scenă artiștii. Azi e ziua Andrei, apropo, i-am urat încă de ieri în avans, pentru că aseara a și fost pe scenă. Azi îi spunem pe bune, merită, pentru că chiar astăzi, 23 august, este ziua ei. Dar să știți că este aniversar și Fuego, de exemplu, ca să, da, acoperim tot spectrul, să nu ratăm nimic. Hello de la Ziga, la ascultăm și Prayer in Siliu după, toate la Digi FM.
1: Nono Semen este în direct de la Big Little Festival, unde timpul petrecut împreună devine cea mai frumoasă experiență. Ca să știi...

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochelle. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Cresc tensiunile în Superliga live la DigiSport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azieul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azie. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
12: DGFM.

0: la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
1: Pink, What About Us, am ascultat la DGFM din mijlocul festivalului Big Little Festival și țineți-vă bine pentru că a intrat peste noi BYD-ul. A intrat și în studioul DGFM, a intrat și România, intră peste tot. Bine ați venit, domnilor, Andrei Duică și Andrei Pană.
2: Bine v-am găsit.
3: Bine v-am găsit.
1: Foarte frumos aici la festival, ne simțim bine, suntem în a treia zi și abia, cum să zic, ne-am obișnuit cu toată atmosfera asta.
2: Ar mai intra vreo două zile, sunt convins.
1: Poate pe viitor vă organizați cumva să, da? Cumva, să da. Fie ceva și mai mult de atât, pentru că arată foarte bine. Cum îl percepeți voi? Pentru că pentru noi arată bine, cum îl simțiți voi?
2: Este o premieră pentru noi. De fapt am venit la acest festival din două motive. Primul ar fi să sărbătorim fabulosul rezultat al lui BYD la nivel de matriculări, sărbătorim un loc 5 în matriculările la nivelul
1: lunii
2: iulie, exact. Și doi, nu în ultimul rând, împărtășim valori comune cu festivalul. Părinți, copii care își petrec timpul împreună în deplină siguranță.
1: Și care construiesc cumva, că despre asta este vorba, cred că și în sloganul BYD, nu?
2: Exact, Build Your Dreams.
1: Exact. Acum să facem și prezentările. Andrei Duică este...
2: Deputy County Manager, BYD România și Bulgaria.
1: Și Moldova, am citit eu sau?
2: Nu, Moldova nu, doar okay. România și Bulgaria.
1: Înseamnă că cea GPT-ul dă informații.
2: O fi ceva.
1: Da, da, da, da. Livrează în plus, e ok. Da. Și Andrei Pană?
3: Da, Product Manager, BYD România și Bulgaria.
1: Cum v-ați împăcat cu festivalul? Cum a început povestea asta împreună pentru ediția asta a treia?
2: Nici n-am simțit căldura. Am avut o participare deosebită. Cred că suntem destul de vizibili. Un container care este pentru prima oară folosit în România, un container BYD. Ne-am armonizat cu vizitatorii, copiii, foarte dornici să se suie mașini, să facă poze. Extrem de interesant.
1: Dacă mergem la standul BYD pe care l-am văzut acolo în spate, care arată foarte, foarte bine așa, se vede că vă preocupă foarte mult imaginea pe care o...
2: Mă bucur,
1: arătați.
2: mă bucur da? Că spui asta.
1: Ce
2: da.
1: Vedem acolo? Ce modele de mașini, ce ați adus, ce putem să...
2: Hai să ne ajute Andrei Pană aici.
1: Domnul Pană, vă rog frumos.
3: Da, aici pe stand avem o parte din gama noastră de produse, plug-in hybrid sau full electrice, doar în acestea producem. Și avem și vedeta Dolphin G DMI, ultimul model lansat în România.
1: Cel care e portocaliul ăsta de lângă studioul nostru. Da,
3: exact. Și pe scenă sunt...
1: Am văzut expuse acolo, da.
2: Este cel mai accesibil plug-in hybrid în momentul de față.
1: Ce înseamnă asta din punct de vedere...
2: Domnul
1: Andrei Pană. Da, avem doi Andrei. O să fie foarte simplu pentru mine, că nu pot să vă încurc. Avem exact. Andrei Duică și Andrei Pană. Ce înseamnă accesibil?
3: Modelul pleacă de la un preț foarte, foarte atractiv de 17.600 de euro.
1: TVA sau
3: cu,
1: nu?
3: Cu TVA, cu TVA inclus.
1: Cu TVA inclus.
3: Cu TVA inclus. Se poate aplica și pentru fondurile Rabla și prețul chiar scade și mai mult. Cum spunea și Andrei, este cel mai atractiv și bun plug-in din piață și este singurul și primul plug-in din segmentul său.
1: Eu sunt pasionat de mașini, recunosc. I-am dat târcoale pe afară, nu mi-au dat cheia, cred că le-a fost frică.
2: Poate o câștigi, cine știe.
1: Știu că se dă premiu în seara asta,
2: se
1: nu?
2: Se dă premiu, exact.
1: Okay. Da, da, da. Care e condiția pentru a câștiga mașina? Când seara asta, la final de festival, se extrage, nu? Un câștigător.
2: Da, se extrage din rândul biletelor VIP de la festival.
1: Asta
2: deci
1: am înțeles,
2: doar
1: da.
2: Să achiziționezi biletul, încă poți achiziționa. Și la final se va face o extragere.
1: La închiderea festivalului, nu? După concertul.
2: La închiderea festivalului.
1: La final, da. Câteva caracteristici tehnice legate de mașina aceasta nou lansată în România. Aș fi foarte curios, mai ales că ne-a spus și prețul. Acum să-mi dau și eu seama cam ce poate și ce face.
3: Cu siguranță. Da, vorbim despre un model plug-in. Practic avem un motor termic și un motor electric acționat de o baterie care poate fi încărcat atât din motorul termic cât și din surse externe. Practic se poate băga în priză. Oferă autonomie de până la 100 de kilometri în mod electric, cu bateria plină, un consum foarte, foarte bun de 2-3 litri la 100 de kilometri, uh-huh. autonomie totală peste 1000 de kilometri, cu rezervor plin și bateria plină.
1: Românul trebuie da portbagajul cât e de mare?
3: Portbagajul, cum vă spuneam, e primul plug-in hybrid din segment, dar are și cel mai mare portbagaj din segmentul său, 420 de litri.
1: Da.
3: E foarte, foarte încăpător. Chiar au da, testat colegii de-ai noștri, 4 bagaje de avion intră fără nicio problemă.
1: Ia la ce categorie intră de mașini? Intră la categoria compactă?
3: La compact.

0: al BYD în România?
1: Tehnologia, pe de-o parte, este cu siguranță, dar la nivel global, însă punctul forte al lui BYD în România este echipa. Puțină lume știe că tot ce se întâmplă și are legătură cu BYD în România este făcut de o mână de oameni, cu autonomie totală. Da? Am început cu o echipă de un om, doi oameni, trei oameni, acum suntem 13 oameni. Da. Și ne luptăm cu niște conglomerate de peste 50 de angajați. Deci acesta e punctul forte în România, echipa, cei care construiesc brandul.
0: Da. Există, am remarcat și eu, o curiozitate foarte mare a oamenilor pentru a face cunoștință cu tehnologii noi, cu modele noi. Dacă ar fi să faceți, o statistică în momentul de față, românii, care dintre modelele de la BYD este preferat? Sau românii spre ce se îndreaptă? Ei, în general, oamenii preferă mașini mai mari, SUV-urile. În momentul de față, la BYD, cum stau lucrurile?
1: O să las pe Andrei să detalieze, însă ce este important, BYD are în moment de față în portofoliu mai mult de 12 modele, pentru că urmează să și lansăm modele noi. Deci acoperim întreaga gamă, de la segmentul A, cum este Dolphin Surf și este full electric, până la Sea-Lion 7, care este nava amiral în momentul de față al BYD-ului. Iar Andrei Pan o să ne spună un pic despre cele mai vândute modele.
2: Da, în momentul de față, cel mai căutat model în România, dar și la nivel de Europa, este un SUV, Sea-Lion DMI, în variantă plug-in hybrid, care s-a vândut în România în peste 3.000 de modele în momentul de față, de unități. Din nou, model plug-in, autonomie de până la 125 de kilometri full electric, 218 cai putere sistem total, foarte încăpător, cum și de aceea și ăsta e un lucru care ne... Venim împreună cu Big Little Festival pentru familii, este că toate modelele noastre sunt pretabile pentru familie, având foarte mult spațiu interior. Deși de afară poate nu par foarte, foarte mari, în interior se schimbă total în momentul în care clientul urcă în mașină.
0: Au spațiu suficient, da? Da.
1: Și foarte important, fără compromisuri în ceea ce privește siguranța. Vorbim de 500 euro în cap în momentul de față la mai mult de 80% din modele. Urmează să fie testate și cele care sunt proaspăt lansate. Deci siguranța este extrem de importantă pentru BYD.
0: Și din câte mi-am dat eu seama, oamenii se mai uită la un lucru, la garanție.
1: Unde chiar excelăm.
2: Exact, da. Și aici stăm foarte bine. Oferim pentru baterie o garanție de 8 ani și 250.000 de kilometri. Suntem printre puținii producători din piață care oferă această valoare. Garanție de bază 6 ani, 150.000 de kilometri. Pentru caroserie 12 ani fără limită de kilometri de coroziune.
0: Modele electrice, pentru că am văzut și eu statistici, vânzări în Europa, capătă din ce în ce mai mare avânt modelele full electrice. Aveți?
1: Da, cu siguranță. Este cel mai vândut model în momentul de față, Dolphin Surf.
2: Dolphin Surf, da.
0: Și aici intervine întrebarea cealaltă a oricărui potențial client. Bine, și autonomie reală?
1: Autonomia
0: reală? Aici e o discuție.
1: Da. Este într-adevăr, dar este atât de... subiectivă, pentru că noi toți utilizăm mașina în mod diferit.
0: Da, că și la combustie, până la urmă. Exact. Să nu intrăm în detalii foarte tehnice, că zăpăcim ascultătorii, da.
1: Însă, dacă vorbim de Dolphin Surf, Andrei, dacă ar fi să luăm o autonomie urbană, da, cu un condus normal, unde l-ai poziționat?
2: Un condus normal, Dolphin Surf, este undeva la... cred că peste 400 de kilometri, ceea ce înseamnă...
0: Vara, iarna?
2: Iarna scade, cred că undeva la 10-15%.
0: Că eu am electrică. Nu am de la voi, dar am o electrică pe care
1: deocamdată.
0: Încerc să... Nu știu, acum vom vedea, să vedem. Deocamdată n-am reușit să o deschid pe asta din față, n-am primit cheile.
1: Rezolvăm.
0: Și iarna, da, scade autonomia. Și de asta zic că întreb, că e o diferență destul de mare.
1: Evident. Însă, iarăși important de punctat, apropo de faptul că vorbim și de alte modele de mașini electrice, bateria BYD este extrem de sigură.

0: acest renumit nail test, na, la penetrare în caz de accident.
1: Asta e o altă temere a oamenilor, că se aprinde, exact. Ia foc și...
0: A arătat că crește cam cu undeva la câte grade, Andrei?
2: Se duce undeva pe spre 80 de grade, iată. Dar practic tehnologia asta de baterie este singura care în momentul de față nu ia foc în momentul în care... suferă un impact.
0: Deci extrem de sigură. Și pentru că tot vorbim de siguranță, de baterii și garanție chiar, în momentul de față vorbim de peste 30 de puncte de servisare întreaga țară. Nu există o problemă în a duce mașina undeva pentru a fi servisată, pentru a se face revizia și alte lucruri de genul acesta.
1: Sunteți la prima colaborare cu Big Little Festival la ediția aceasta? Înțeleg.
0: Este prima colaborare, da. Da.
1: Că este a treia ediție, am înțeles că la prima ediție au venit undeva la 15.000 de familii, la a doua ediție 30.000 de familii. Acum, ce așteptări avem la această a treia ediție?
0: Nu ne putem pronunța numele organizatorului, însă noi suntem extrem de uimiți și de mulțumiți de întregul trafic și de calitatea oamenilor care au susținut la acest eveniment.
1: Sunteți per total, da?
0: Da,
1: Sunteți pe plus,
0: Suntem pe plus.
1: La fel percepem și noi de aici din studioul DGFM și am văzut și în prima seară și în a doua zi și ieri toată ziua ce trafic sunt, mii de oameni care vin. Sunt chiar curios la final când se va trage linie cam câte familii și câți oameni au venit aici. Pentru viitor, dați-ne și așa niște mici, da? Firimituri de informații pentru edițiile viitoare, ce mai plănuiți, ce mai puneți la cale. Că până la urmă, dacă e cu sloganul pe care nu o să-l spun eu acum, dar ni l-ați spus...
0: Build your dream.
1: Exact. Okay. Să construim, ce ne mai construiți în viitor?
0: Nu ne oprim. BYD a intrat pe piață de un an și câteva luni de zile. Mm-hmm. Deja vorbim de 12 modele lansate. Mai lansăm un nou brand, brandul Denza. Îi pregătim lansarea. Ne așteptăm
1: versiunea...
0: Premium spre lux, da, ne așteptăm să facem, să avem lansarea undeva la sfârșit de septembrie, început de octombrie, lucrăm intens la proiectul ăsta, plus încă cel puțin două modele chiar în marca BYD.
1: Și referitor la conexiunea cu festivalul pentru anul viitor, adică ne puteți
0: ne place să credem că am schimbat sau că...
1: Nu promisiuni, nu, doar așa.
0: Nu promisiuni, dar deocamdată eu consider că BYD a adus un plus festivalului, așa cum și festivalul a adus un plus BYD-ului. Iar ce se va întâmpla la anul în Big Little Festival va fi de-a dreptul wow și neașteptat. Deja se lucrează la asta și...
1: Aici voiam să ajungem.
0: Suntem parte din poveste, rămânem parte.
1: 20 de minute ne-au luat să ajungem aici de discuții. Cine câștigă mașina în seara asta la extragere, mai trebuie să mai facă ceva? În afară de faptul că primește cheile și mașina? Adică...
0: Ne ocupăm de totul.
1: Inclusiv asigurări?
0: Ne ocupăm de absolut tot. Trebuie doar să se sfie în mașină și să pornească la drum.
1: Mai trebuie să mai plătească ceva impozite pe venit, pe câștig,
0: Impozitul este sarcina fiecăruia, dar
1: atât.
0: Tot ce ține de mașină este inclus, evident.
1: Pleacă cu bateria încărcată, cu plinul
0: bateria
1: făcut.
0: Plin făcut.
1: Pe scena mare a festivalului văd două modele astea noi.
0: Dolphin G-urile, da.
1: Eu trebuie să mă obișnuiesc cu toată terminologia asta, că e destul de lungă în general. Da? Că vine numai de la toți producătorii chinezi, e destul de lungă. Dar mă ușor, încetul cu încetul se face oțetul, mă obișnuiești cu asta. Deci este Dolphin G.
0: Dolphin G, iar DMI vine de la
2: Dual Mode Intelligence.
0: Exact.
1: Ok.
0: Care înseamnă că această mașină are această tehnologie de tip, hai să-i spunem, plug-in hybrid.
1: Mm-hmm. Ok. Sunt două exemplare pe scenă.
0: Și una aici în
1: față. Sunt trei. Care dintre cele trei va fi, sau niciuna nu este cea care va fi extras?
0: Niciuna.
1: Am înțeles.
0: O ținem cu grijă, nu o expunem niciunui fel de intemperii, cu siguranță.
1: Bun, și va avea aceeași culoare, culoarea asta, ce culoare este? Cum?
0: Este această culoare.
2: Se numește Orange Sunset.
1: Așa, că e o culoare foarte electrică și așa, livrează bucurie, veselie și poftă de viață.
2: Da, și este chiar culoarea standard cu care vine mașina.
1: Orange cum?
2: Orange Sunset.
1: Ok. Și deci și premiul va fi în aceeași culoare.
0: Este un must.
1: Am înțeles.
0: Mașina așa a fost lansată și Orange Sunset se spune multe lucruri, nu?
1: Da.
0: ne apropiem. Suntem oare la Golden Hour? Cred că suntem, nu? Cumva.
1: Ieșim la pauze, imediat. Domnilor, mi-a făcut o mare plăcere. Mulțumesc. Au fost alături de noi
0: Andrei Duică
2: și Andrei Pană.
1: Atât de frumos cu doi Andrei și mai avem un coleg pe care îl cheamă tot Andrei. Într-un spațiu atât de mic în studio Digi FM, trei Andrei am avut în acest moment, doi la microfon împreună cu mine. Vă mulțumim mult de tot. Festivalul continuă în seara asta, îl aplaudăm pe scenă pe nimeni altul decât
0: pe Smiley.
1: Și nu e doar el, pot să mai anunț eu ce invitați mai sunt. Și în cadrul festivalului sunt peste 90 de activități dedicate și celor mici și celor mari, și copiilor și părinților. Revenim după știrile de la ora 17. Nu, în asemenea, rămâne în continuare cu tine aici la Digi FM din studioul Music Studio.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei.
4: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Din

0: ID. Build your dreams. Ca să știi.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi!
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
5: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 17, bun găsit, sunt Roxana Horchidano. Barca a fost răsturnată de valuri în stațiunea Saturn, 5 persoane au fost salvate de la NEC. Și nici mâine nu scăpăm de căldură, sudul țării rămâne sub avertizare de caniculă, anunța ANM. Ascultați știrile Digi FM. Misiune de salvare pe mare la Saturn după ce o barcă cu 5 persoane s-a răsturnat. Conform informațiilor de la fața locului, 4 persoane ar fi suferit și atacuri de panică. Iulia Stanciu transmite.
1: Evenimentul s-a petrecut în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu 2 schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți, că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau 2 ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
0: ANM anunță un nou val de caniculă. Mai multe județe din sudul țării sunt sub cod galben de arșiță, iar temperaturile urcă până la 37 de grade la umbră. Nici mâine nu scăpăm de căldură, sudul țării rămâne sub avertizare de caniculă. Asta în timp ce la munte sunt așteptate averse, vijelii și chiar grindina, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar e mai restrânse în Dobrogea și sudul Banatului. De aceea, în aceste regiuni se menține codul galben. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade. În celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului.
0: România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, indică datele Eurostat. Țara noastră se află la coada clasamentului, alături de Grecia și Malta. Asta în timp ce la polul opus se situează Suedia, Finlanda și Belgia. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023. O cifră care nu a suferit modificări față de 2022, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educație ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia cu 6,8%, urmată de Finlanda și Belgia, ambele peste 6%, arată datele Eurostat. La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România cu 3% din PIB, Grecia și Malta. La nivelul blocului comunitar, cheltuielile publice pentru educație au scăzut ușor cu 0,3 puncte procentuale. Denotat că în mai mult de jumătate dintre țările Uniunii, majoritatea cheltuielilor cu instituțiile de învățământ în 2023 au fost pentru salariile profesorilor.
0: Universitatea Craiova nu își permite pași greșiți în Superligă și urmărește victoria în meciul de diseară cu Voluntarii. Partida se vede de la 18:30 în direct pe Digi Sport 1. Oltenii au 2 victorii, un egal și 2 înfrângeri în ultimele 5 meciuri. Îi ascultăm pe antrenorii celor 2 formațiuni, Filipe Coelho și Florin Pârvu.
4: We keep fight, we keep work, we keep believe.
5: Continuăm să luptăm, să muncim și să credem în noi. Știm că avem lucruri de îmbunătățit, vrem să avem mai multe puncte și vom face tot posibilul să luăm cele 3 puncte în fața unei echipe care are atuurile ei.
6: Suntem pregătiți și vrem să dăm o replică bună și de ce nu să ne întoarcem și noi cu un rezultat pozitiv.
0: Vreme caldă mâine în mare parte din țară, local în sudul țării, disconfortul termic se va menține ridicat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vor mai fi averse după amiaza în Carpații Meridional și de curbură, local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și în Moldova. Cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade, spre seară însă și aici vor mai fi perioade cu averse și descărcări electrice. 17 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
7: Mulțumim, Roxana Horchidan. Mă uitam aici în jurul studioului Digi FM din mijlocul festivalului că sunt o grămadă de activități, 90 la număr, v-am zis eu. Printre ele, uite, de exemplu, avem topoganul gonflabil și un parc gonflabil care e chiar în fața studioului Digi FM, dar nu prea mă pretez eu pentru, da, să îi dau pe cei mici la o parte ca să să-mi fac eu loc pe topogane, dar să știi că vizez o altă acțiune, o altă activitate, aceea de a mă întâlni cu copii la locul de joacă numit Tărâmul Jocurilor, unde este, asta îmi place, spumă magică! Yeah! O altă activitate cu numărul 91 este cea legată de ce facem noi aici la Digi FM în aceste zile de festival, adică emisie din mijlocul oamenilor și livrăm energie, bucurie, dar și muzică. Gemelli ascultăm și mai repede, Carlos Vives cu Shakira la bicicleta și apropo...
8: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Auzi cum mă strigă Riana? No, sunt aici, sunt fanul tău, Riana, te pup, te îmbrățișez. Dar să știi că astăzi, draga mea Riana, eu am o relație specială cu Riana, de a spune invitațiilor mei din studio, o să te trădez pentru că o să fiu atras mult mai mult în conversații, cel puțin, de invitații mei pe care o să-i și auzi în câteva minute, un al doilea, o a doua, ca să fiu și mai explicit, invitată în câteva minute în studioul Digi FM de aici, din mijlocul festivalului Big Little Festival. Haide cu muzica. Am pregătit așa Justin Timberlake și Ed Sheeran. Chiar acum ne întoarcem imediat.
1: Big Little Festival se aude în direct din Music Studio în toată România cu Nono Semen. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello. Play more variety.
1: DGFM. Ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
1: În drum spre mare sau la festival mai degrabă? Asta aici, am piesă de ascultat, în drum spre mare sau spre festival. Vero, mai aproape de microfon. Vero Căliman. Băi, da, nu se aude microfonul la astea. Ia zi acum.
2: 1, 2, 2, 2, 2, 2.
1: Ia.
2: Bună, eu sunt Vero.
1: Gata, hai să vedem, mai aproape de microfon. Bine-s. Vero Căliman este... director de creație al festivalului. Mamă, cum sună asta.
2: Nu-i așa?
1: Mamă, important așa. Dăm voie să-mi aproape, închid nasturii la cămașă.
2: Aproape că am zis nu când mi s-a propus acest
1: director
2: rol.
1: Director de creație.
2: Eu nu, în imaginea mea, cu titlul de director.
1: Te confund cu copiii de pe topogan, așa
2: exact,
1: e.
2: Exact.
1: Ești foarte copilăroasă, da.
2: Da, dar a fost o experiență fantastică.
1: Și este în continuare.
2: Și este în continuare, da, cu siguranță. Cum vă simțiți voi aici?
1: Noi ne simțim
2: foarte bine. Hai să facem schimb. Vrei să moderez eu?
1: Da, te rog frumos.
2: Ia spune-mi, te rog frumos, ce ți-a plăcut cel mai mult la Big Little Festival?
1: Măi, mi-a plăcut până acum, din ce am experimentat, sunt peste 90 de activități la festivalul nostru. A făcut schimb de roluri acum, nu?
2: Da, exact.
1: Sunt peste 90 de activități la festivalul nostru. Să știi că cel mai provocator mi s-a părut mie să merg în zona dedicată copiilor. Stai mă că ajung imediat și vă spun, este vorba despre...
2: Dar nu sunteți deloc pregătiți, domnule.
1: Nu suntem, da. Hai mă, campion, da, fii atent, la tărâmul jocurilor te invit. Uităm și pe tine, Vero, la spuma magică.
2: Stai că eu am deja am experiență la spuma magică, pot să zic că m-am bălăcit.
1: Serios?
2: În fiecare dimineață, da, la parada de deschidere de la ora 11, am hotărât până la urmă, ia să aducem noi tunul de spumă de la cortul disco.
1: Asta am zis
2: era
1: mai devreme că am
2: normal.
1: Nevoie, da.
2: Da, l-am adus la deschiderea festivalului și am făcut așa, am început ziua cu o joacă răcoritoare.
1: După conversația asta vreau să mă duc sau să mi-arăt măcar, că poate e departe, că suntem pe 12 hectare aici.
2: E posibil să fie departe, da.
1: Să mi-arăt și mie unde este spuma magică, că mi-a rămas în cap.
2: E chiar aici, la dreapta, faci 5 pași și ajungi la ea.
1: Ah, perfect. Bun. A treia ediție. Tu ești de la prima ediție?
2: Sunt de la a doua ediție, pentru mine este a doua ediție.
1: Prima pentru
2: a
1: fost mine la... prima asta.
2: Și pentru... Uite, vezi, și tot așa, și tot creștem așa. Împreună. Cu... creștem împreună de la an la an. Da, este a treia ediție, deja ne pregătim pentru cea de-a patra. Ieri s-au pus în vânzare biletele pentru Biletel Festival 2027. Da, la un preț extraordinar de mic, așa că vă invit pe cei care ne ascultați și care...
1: Serios?
2: Probabil că nu ați reușit să ajungeți anul ăsta la festival, să mergeți să verificați prețul biletelor pe biletelfestival.com. Da, acolo găsiți și un găsiți toate detaliile. Sunt niște prețuri, nici nu pot să spun, pentru că sunt atât de mici. Deci vă invit să
1: pentru ediția
2: să vă luați bilete
1: viitor.
2: Pentru anul viitor, pentru că tocmai mi-ai spus tu că ți-a promis domnul
1: Domnul Andrei Duică a zis că va fi huge.
2: Că va fi huge și eu îl cred.
1: Da, și i-am spus că dacă a scăpat porumbelul, asta este, adică
2: exact,
1: a apucat să promită la DGFM.
2: Se face. Vedeți că atât am trebuit, să știu. Gândește și facem.
1: Da. După conversație, la final de conversație, fix asta a zis, că vizează o ediție viitoare huge. Chiar așa a fost exprimarea, că va fi ceva. Și am zis, dacă s-a spus în direct, atunci nu mai putem da înapoi.
2: Nu mai putem da înapoi, avem filmat pe cameră.
1: Da.
2: Notat.
1: Vero, prima ediție am înțeles sau îți spun eu din experiența mea de că ai zis că fac schimb de roluri, n-a fost în același loc unde suntem acum, a fost în altă parte, undeva la munte,
2: la Râșnov,
1: da, și au fost prezente aproximativ 15.000 de familii. Uh-huh. Anul trecut la ediția a doua, vreo 30.000 de familii, că este cel mai mare festival din România dedicat familiilor, da? Că aici vedem numai părinți cu copii. Este
2: exact.
1: O nebunie.
2: Exclusiv.
1: O nebunie foarte frumoasă și energică și așa și o mare de bucurie. Anul trecut 30, la cât te aștepți sau vă așteptați voi anul acesta, așa ca prezență?
2: Păi deja din aproximări putem spune aproximativ 20.000 de oameni pe zi.
1: Făcând deci, un calcul simplu, ori 3.
2: S-a dus foarte frumos și s-a simțit.
1: E plin și acum.
2: Da, este plin, este o coadă imensă la Meet & Greet.
1: Chiar era acum.
2: Copiii și părinții le așteaptă pe Teo Zeciu, care a promis că va sta până la ultimul copil. Sunt foarte curioasă, cu siguranță că va dura foarte, foarte mult.
1: Ca la Merdenele a fost și ieri la Mițu, serios?
2: Da, da, da.
1: Cum e?
2: Da, după care facem acel mic ritual al dorințelor, citim câteva dorințe.
1: Așa,
2: din copacul dorințelor la scena mare, după care va urca pe scenă Cristian Porcar la ora
1: 20?
2: Nu, mai devreme puțin, la 19:35, cam așa. Da.
1: E primul artist care urcă mai devreme decât anunță pe scenă.
2: Da, pentru că astăzi avem un moment foarte important. Avem extragerile concursurilor pe care le-am tot încălzit și pregătit aici în festival. Avem de dat două biciclete, avem de dat un telefon, avem de dat o excursie la Brașov.
1: Ok, frumos.
2: Și avem de dat o mașină.
1: Da, după cum s-a anunțat și mai devreme,
2: exact.
1: Mare premiu, o mașină.
2: Deci toate aceste extrageri se vor întâmpla chiar înainte de concert lui Smiley.
1: Care va urca pe scenă când? Că dacă...
2: La 21.
1: La Smiley nu se modifică nimic, că e ora 21, ce am anunțat mai devreme.
2: Exact. La ora 21 va urca Smiley pe scenă și vom încheia cele 3 zile de festival visând la cai verzi pe pereți până la anul.
1: Ok, după concert e extragerea sau înainte?
2: Înainte. După Cristian Porcari.
1: Pac!
2: Exact.
1: Extragerea și după aia Smiley.
2: Da, exact.
1: Bun, suntem în a treia zi. În fiecare ediție, la fiecare ediție au fost 3 zile, cam asta este formatul.
2: 3 zile și la fiecare ediție am avut un concept diferit. Uh-huh. Anul trecut a fost Visat de cei mici, creat de cei mari. Anul ăsta a fost Build Your Dreams și a fost o continuare absolut minunată, care, nu știu,
1: și
2: pentru
1: firească,
2: mine
1: da.
2: Și firească, pentru că întâi visăm, nu ne imaginăm, gândim, după care foarte frumos copacul dorințelor pune toate visurile pe hârtie. Știți că e foarte important să scriem ce ne dorim.
1: Bă, e adevărat.
2: Scriem pe hârtie, după care, după ce
1: pe hârtie, nu pe tabletă sau
2: trebuie
1: să scrii cu mânuța, da.
2: Exact. Okay. De-aia ne-am dorit foarte tare acest loc. După care intrăm în pădurea arhitecților de visuri, unde învățăm că fiecare vis, după ce a fost gândit și scris, are nevoie de o fundație pe care punem niște valori, după care are nevoie de o structură, nu? Construim pereții și e foarte important să facem asta împreună și, bineînțeles, ai nevoie de mult curaj să crezi că poți și că o să reușești. Și asta am încercat noi să facem prin conceptul festivalului de anul ăsta, pe lângă toate activitățile pe care le poți face.
1: Mai sunt foarte multe.
2: Sunt foarte multe, dar...
1: N-am văzut nicăieri.
2: Exact, dar ne-am dorit foarte tare să avem ceva. Și o componentă ușor emoțională, ca să zic așa, în ideea de hai să plecăm de aici cu o idee puternică. Ne-am distrat,
1: să ne îmbogățim puțin, să trăim povestea.
2: Să ne îmbogățim puțin în ideea de curaj și în ideea de încredere și să ne amintim, poate, să-și amintească adulții, poate, cât de important este timpul petrecut împreună cu copiilor.
1: Îmi place foarte mult atmosfera, îmi place foarte mult energia. Am ieșit și m-am uitat la toate activitățile, sunt și părinți și copii, deci peste tot este ocupat, plin în sensul
2: de viață,
1: efervescență,
2: de energie,
1: nu neapărat de înghesuială, că nu e înghesuială, că e o suprafață mare,
2: exact.

0: un cuplu de bunici care era cu siguranță fără nepoți la festival, care efectiv dansau și se filmau.
1: În sfârșit să destrau și ei.
0: Se filmau și se dansau și se dansau desculți pe iarbă, da, lângă păturică.
2: Chiar și acum, și ieri, și în prima zi, în fața studioului DJ FM, pe păturică, familii, părinți, copii, ca la picnic, relaxați, exact, cu apică, cu așa.
0: Da.
2: Foarte faină atmosfera. Și chiar am remarcat treaba asta, că oamenii se simt în largul lor. E ca o ieșire în natură de care aveai nevoie împreună cu copiii, că da, nu prea ai unde și nici când să faci treaba asta.
0: Mie îmi place să spun că e mai mult decât un festival, e timp petrecut împreună
2: de calitate,
0: cea mai mare calitate.
2: Da, da. Da.
0: Deci chiar am gândit toate activitățile, inclusiv toți partenerii care au venit, au gândit toate activitățile făcute împreună, copil și părinte.
2: Apropo, Digi FM este partener media la acest eveniment.
0: A fost o bucurie și o onoare să vă avem alături de
2: Cum
0: noi.
2: Cum te simți aici în studio Digi FM?
0: Foarte bine, mă simt super relaxată. Să știi că am fost foarte stresată când am fost la știrile Digi, la când am fost la TV.
2: Păi da, sunt și colegii de la Digi24 lângă noi. Am văzut și au venit aici și
0: am fost dimineața acolo la știri, acum cred că vă două săptămâni. Și deși știu toată poezia pe de rost și sunt obișnuită să vorbesc, deci m-am bâlbâit într-un fel și am inventat niște cuvinte care nici măcar nu există. Și am zis că mă întreabă, știi, uneori lumea, dar da, mai ai emoții înainte să vorbești, da, sau să faci chestii? Da!
2: Asta ca să știe toți, da, că bă, nu e așa ușor la TV și la radio.
0: Nu este ușor, da, deloc și mai ales,
2: da, ne place,
0: faptul că voi aveți un anumit standard de profesionalism.
2: Mulțumim!
0: Și cred că m-am simțit puțin intimidată, dar iată că
2: acum te-ai relaxat.
0: M-am relaxat ușor, ușor și mă bucur mult că suntem aici împreună.
2: Despre viitor voiam să te mai întreb două lucruri. Odată, ediția de anul viitor, ce temă ar avea, dacă ai gândit-o deja, pentru că tu gândești cu 2-3 pași mari înainte, odată. Și a doua întrebare, în ce perioadă este, că am înțeles că s-au pus în vânzare biletele și poate ne și spui.
0: Sigur. Cu siguranță că am gândit-o, dar nu o pot dezvălui înainte să o aprob cu colegii mei, pentru că dacă e spusă, aia rămâne și așa e corect.
2: Cred că ai tu vreo 2-3 variante oricum.
0: Am,
2: da,
0: mai multe variante, întotdeauna câteva de rezervă. Perioada va fi tot așa la sfârșitul lunii august.
2: Când e vremea cea mai bună.
0: Da.
2: Că uite ce frumos.
0: Urmează să anunțăm exact.
2: E și după sufletul omului.
0: Exact.
2: Gândești, uite, 3 zile, numai soare și frumos, deci cam
0: da,
2: poveștea
0: ce
2: fost.
0: Ce noroc am avut,
2: ce-ar fi,
0: Doamne,
2: fost să vină vreo jelie și vreo ploaie din ăla ne strica, da, tot, nu, feng shui.
0: Mulțumim frumos, suntem recunoscători
2: universului, da, celor care decid.
0: Exact, vă mulțumim
2: factorilor
0: frumos
2: de decizie.
0: Vă așteptăm și la anul, vă dăm bilet, vă dăm invitație.
2: Tot cu cer senin, așa să ne, da, întâmpinați, da, și cu vremea asta absolut sublimă.
0: Exact.
2: Vero Călimană, îți mulțumim din suflet.
0: Și noi vă mulțumim și o seară bucuroasă oriunde v-ați afla.
2: Hai să mai facem un tur de festival,
0: da?
2: Să rămânem pe val și să ascultăm Fata ta de la Joe.

0: DGFM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul.
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
0: Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
8: Mă duc până la vecinul.
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 18, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi dotate cu sisteme antidrone, detalii imediat. Și Ungaria repornește centrala nucleară POC și ar putea atinge capacitatea maximă miercuri. Sunt 35 de grade acum la Giurgiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Acestea vor putea să descopere o dronă, să-i urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din țara noastră. Ioana Corneev transmite.
1: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București.
0: Facturile la energie electrică ar urma să fie mai mari de anul viitor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Sorin Enisei, estimează chiar o creștere cu 5%. Asta în contextul în care România trece printr-o criză energetică. Cu toate acestea, oficialul a dat asigurări la Antena 3 CNN că șansele de blackout sunt zero.
2: Trebuie să așteptăm să vedem lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În mod tradițional, contractele de furnizare se renegociază în trimestrul 4 al unui an pentru următorul an calendaristic. Există, cel puțin din punctul meu de vedere, în acest moment, prognosticul pe care îl dau eu este o creștere de 5% față de anul acesta.
0: Centrala nucleară POC din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă de miercuri. Premierul maghiar Peter Moghior a făcut anunțul după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu explica.
3: Al treilea reactor de la POC și-a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrale au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranță a reactoarelor. La POC și autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la POC și asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Max Verstappen iese din cursa Marelui Premiu al Olandei după un accident puternic. Plecat de pe poziția a 7, a pierdut controlul monopostului la ultimul viraj din primul tur și s-a izbit de zidul opus înainte de a traversa din nou pista umedă. O eroare proprie, întrucât el s-a apropiat prea mult de linia albă și apa strânsă pe margine l-a trimis direct în zidul din stânga. Din fericire, niciun monopost nu l-a lovit pe Verstappen și niciun pilot nu a fost rănit de resturile mașinii Red Bull. Vreme caldă mâine în mare parte din țară, local în sud, disconfortul termic se va menține ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade. 18 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
4: Mulțumim, Roxana Horghidan. Înapoi la muzică, distracție, soare încă și, evident, atmosferă de festival de aici, din studioul Digi FM, de la Palatul Mogoșoaia, unde este Big Little Festival. Ora asta o să spun despre o inaugurare care se poate întâmpla după promisiunile făcute până la finalul lunii august. E vorba despre un nou tronson de autostradă care ne va face pe noi să ajungem mai repede până la Bacău, de exemplu. Momentan aici în casa noastră, Maria și mai repede Aya Nakamura, Gia Gia la Digi FM.
5: DGFM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

0: Să știți că suntem noi aici la picnic și la distracție cu mii de oameni la festival, dar suntem cu ochii și cu urechile pe ce se întâmplă și în țară și cele bune se adune de fiecare dată, extrag, culeg, caut știrile bune, informațiile pozitive, să le livrez către tine, să mai aflăm și veștile bune. Uite, până la finalul acestei luni am putea circula chiar de la București până la Bacău pe autostradă, pentru că pe A7 se inaugurează, promit cei care se ocupă de lucrarea respectivă, o nouă porțiune de 47 de kilometri de la Jud până la Bacău până la finalul acestei luni. De exemplu, se zice așa că pe sectorul Focșan-Bacău urmează să se deschidă traficul pe aproximativ 46 de kilometri de la Jud până la Bacău /Săucești până la 31 august 2026, adică săptămâna viitoare, cum ar veni. Centura de nord a Focșanului va fi deschisă oficial circulației marți 25 august, asigurând o conexiune directă între drumul național DN2D Focșan-Târgu Secuiesc și autostrada Moldovei A7. Finalizarea acestui proiect din județul Vrancea elimină traficul greu de pe arterele principale ale municipiului Focșani, în special de pe strada Mărășești, și deblochează o legătură strategică pentru vestul județului. De asemenea, o informație importantă și pentru bucureșteni, care de obicei pleacă spre munte în weekend și vara, dar mai ales iarna, asfaltarea pe noua centură Comarnic, aha, din județul Brahova a fost complet finalizată, iar șoferii ar putea parcurge cei 5,9 km ai traseului în doar 4 minute până la sfârșitul acestei luni. Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest și cu această ocazie vor putea în sfârșit ridica la rang de monument UNESCO trecerea de pietonii din fața primăriei Comarnic, care de obicei în fiecare weekend dimineața stârnește sau, mă rog, aplauzele nervoase ale șoferilor și livrează cozi kilometrice. Cu această ocazie, respectiva centură, respectiva trecere pietoni poate fi pusă cumva, nu știu, să fie sub o cupolă de sticlă, ca să fie să intre în conservare, să o vadă și urmașii noștri din veacul vecilor peste mii de ani. Multă gălăgie, dar plăcută. E un zgomot de fond extrem de plăcut aici la festival. Nu știu, poate se și aude muzică din altă parte, în timp ce vorbesc eu. E ok. Este plin de familii care au venit în jurul studioului DGFM și au pus păturica și sunt cu copii la joacă. Chiar un tătic mai devreme am văzut, săracul de el, toată ziua probabil a alergat pe aici prin festival. A țipit, se dorme? Cred că și acum, uite, mă duc să dăm muzica, să nu dăm foarte tare, să lăsăm pe om să odihnească un pic. Revenim imediat, 18 și 20 de minute, Purple Disco Machine, cu multă veselie și energie, In the Dark!
1: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România.

0: la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
1: Ca să știi, muzică frumoasă peste tot și în playlistul de Digi FM și aici la Big Little Festival și am prins acum omul pe care vom stoarce de toate informațiile pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și în curând o să am ultima intervenție, ultimile impresii de aici de la festivalul acesta minunat și foarte mare. Nu e nimic mic aici, mie mi se pare că totul este mare. Big Little Festival îl avem alături de noi pe Lulu Varodi, care este cumva manager de proiect, este... Bună seara, putem spune. Bine ai venit!
2: Bună seara, bine v-am găsit. Project manager sunt, într-adevăr.
1: Te-am prins acum. O să, da, culegem toate informațiile. Eu sunt foarte curios să aflu mai multe lucruri despre acest festival, care mie mi se pare unic în felul său, pentru că adună la oaltă și părinții și copiii și toată lumea se simte bine, nimeni nu se simte în plus.
2: Exact, e fix despre asta, e, mă rog, cel mai și cel mai mult este despre timpul petrecut în familie. Asta ne dorim și Big Little Festival își dorește să adune cât mai mulți părinți și copii care se joacă împreună și petrec timpul împreună.
1: Digi FM este partener media al acestui eveniment și noi am remarcat și ne-am simțit și noi bine la rândul nostru, am remarcat toată această desfășurare de forțe și foarte mulți oameni care au venit la festival, au venit și la noi, au venit și în studio, ne-au înconjurat. Și acum sunt cu păturicile puse lângă studioul nostru. Mai sunt părinți care trag așa un power nap scurt, pentru că ai lor copii sunt foarte, foarte energici și i-au stors, i-au epuizat. Și mi se pare absolut genial, Lulu, că asta este un festival unde poți să vii, să ai tot felul de activități, dar dacă vrei să prinzi, nu știu, un loc, că sunt o grămadă de locuri de relaxare, poți să-i tragi și un pui de somn.
2: Exact. Pe lângă asta avem extrem de multă umbră aici, adică da. Spațiul, parcul Mogoșoaia e extrem de generos.
1: Verdeați.
2: În ceea ce privește copacii și umbra. Avem hamace, păturici, pufi, de la tot felul de activări și părinții pot să tragă un pui de somn. Dacă sunt doi, de preferat să tragă pe rând, pe rând un pui de somn ca să rămână cineva cu copilul, ca să nu auzim Mihai își caută da. Mămica.
1: Da. E, oricum e un spațiu și un perimetru bine securizat, nu are unde să plece, doar că sunt vreo 12 hectare pe care poți să alerge, de exemplu.
2: Exact.
1: Se simte bine, da. Spune-ne ce nu știm despre acest festival. Ce nu se știe.
2: Ce nu
1: te rog,
2: e
1: frumos, că așa noi am spus multe lucruri, dar sunt sigur că sunt și detalii despre care nu știm.
2: E foarte multă muncă.
1: Da.
2: Bine, ăsta nu e un secret, e foarte multă muncă și toată lumea e extrem de implicată. Toată echipa iubește acest proiect și e extrem de prezentă în acest cadru.
1: În această poveste.
2: Da.
1: Da.
2: Și pe lângă asta... Sunt orele nedormite, sunt foarte multe ore nedormite și adrenalina asta constantă, noi de luni ne-am mutat aici în Mogoșoaia, se montează scenele, tot ce înseamnă activări, poziționarea fiecărui partener, unde, cum, la milimetru, hai să ne mutăm mai în stânga, mai în dreapta, aoleu, să o luăm de la capăt, că am poziționat greșit aia. E foarte multă muncă și cumva ăsta e cel mai mișto lucru, faptul că toată lumea e implicată și iubește proiectul.
1: Care a fost cel mai important obstacol, cel mai puternic obstacol pe care l-ai întâmpinat și problema pe care ai reușit să o rezolvi? Care a fost...
2: Anul ăsta eu m-am ocupat de producție.
1: Acel, da.
2: De producție. Asta înseamnă brandingul scenelor. Și am fost...
1: Bătăi de cap.
2: Da. Ideea este că am stat în foarte, foarte mult timp cu... un producător și cu două săptămâni înainte de festival m-am trezit că nu mai are timp să se ocupe de proiect.
1: Așa,
2: așa că pentru mine cea mai mare
1: provocare
2: a fost să găsesc tot ce înseamnă scenografie, branding de scene, meșuri și toată producția acestui festival într-o săptămână și un pic.
1: Mamă.
2: Deci cumva asta a fost cea mai mare provocare pentru mine.
1: Cumva te-ai trezit cu problema în brațe. Lulu, da, iată-ne.
2: Dacă ați văzut imagini din Big Little Festival, se vede clar, am reușit să producem toate meșurile, toată producția, toată scenografia. Am văzut foarte multe poze de la scenografia e gândită de Vero.
1: Apropo, Vero e pe scenă acum.
2: Exact.
1: Iar dacă o auziți, să știți că se aude pentru că e pe scenă, vorbește la microfon și vorbește mai tare ca noi, ca de obicei. Da.
2: Exact. La activările gândite de Vero, la partea de scenografie, la scaunul mare, scaunul mic, ușă, copacul dorințelor, întotdeauna oamenii, familiile și părinții și copiii sunt extrem de implicați pentru că exact cum spuneam mai devreme, sunt lucruri pe care le fac împreună.
1: Există ceva similar? Eu am făcut o mică cercetare și cumva mi s-a revelat faptul că ar fi cel mai mare festival dedicat familiei din România.
2: Din România și din sud-estul Europei.
1: Și din sud-estul Europei.
2: Da,
1: adică exact. Suntem la nivelul ăla.
2: Exact. Anul ăsta, până acum, avem aproximativ 20.000 de participanți pe zi. Uh-huh. Vedem ce va fi în seara asta.
1: Da,
2: urmează concertul Smiley. Dacă sunteți acasă sau în mașini sau nu sunteți nehotărâți ce să faceți în seara asta, puteți încă aveți timp să vă porniți spre Parcul Mogoșoaia, pentru că
1: e loc.
2: Cristian Porcari și Smiley se pregătesc să urce pe scenă și înscrierile pentru premiul cel mare, mașina
1: ta.
2: S-au terminat, ne pregătim de extragere,
1: okay.
2: Dar vă așteptăm aici să cântăm împreună și să sărbătorim faptul că am dus cu bine cele 3 zile.
1: Sunt deja câteva mii de oameni, dar pentru că spațiul este foarte generos, mai intră oricum pot veni, e încă în continuare exact. Loc. Adică dacă vă imaginați că nu venim că e înghesuială, nu, este loc, deși e loc pentru toată lumea, deși e foarte multă lume,
2: oricum,
1: e spațiu.
2: Oricum 3 scene, adică nu ai cum să îi vezi pe toți condensați în afară de seara la stage,
1: da.
2: Pentru că avem scena folk, unde se întâmplă concursurile de talente în care copiii s-au înscris și cântă și fac tot felul de lucruri. Avem scena poveștilor, unde se întâmplă spectacole de teatru, magie, ventrilocie, plus
1: stand-up. Bingo disco, eu așa știu, da, unde pun colegii noștri.
2: Este și scena disco, unde da. Se întâmplă dansuri mm-hmm. și tot felul de lucruri de dimineață până seara.
1: Prințesele disco sunt așteptate la bingo disco.
2: Și toate activările, fustițe, cu luminițe, codițe în păr,
1: am văzut, da.
2: Cursuri de teatru.
1: Cam povești.
2: Și eu am standul de Lulu e cu mine, fetele

0: Iau un pic somnul, pentru că e bine, e răcoare.
1: E plăcut.
0: De o săptămână sunt în soare, dintr-o parte în alta, abia mai umblu, mai șchiopătesc din când în când.
1: Mai treci pe la noi.
0: Am ajuns la aer condiționat și stau jos. Da, ceea ce m-a făcut direct, e foarte,
1: e ceva
0: foarte
1: nou
0: bine,
1: pentru
0: e relaxant. I love it. Știi ce sunt curios? No, no.
1: Te rog.
0: Că na, eu pot fi subiectiv în ceea ce privește festivalul. Dar sunt curios de părerea ta. Cum ți se pare ție aici, pe teren?
1: Mie îmi place atât de mult încât toată vara aș sta în genul ăsta de ambianță. Deci animația asta, contactul direct cu oamenii, suntem la un metru de ei, vin și ne-au vizitat la studio, am făcut și poze, ne mai întreabă, ieșim afară, le dăm balonașe, evantaie. Deci genul ăsta mă stimulează foarte tare. Deci e fix ce-mi place. Aș mai face, mai vreau. Hai să mai
0: facem. Mai facem.
1: Apropo de făcut.
0: Exact, apropo de făcut, am pus în vânzare biletele pentru anul viitor.
1: Ne-a zis Vero mai devreme,
0: exact,
1: da?
0: Exact. Mai ieftin ca acum nu se pot cumpăra. Abonamentele costă 40 de lei. Adică dacă intrați pe
1: early booking, cum ar veni,
0: biglittlefestival.com, da. Nu contează când se va face anul viitor. E mai ieftin decât un burger.
1: Serios?
0: 40 de lei abonament pe 3 zile e...
1: Mamă, da.
0: Exact.
1: Da, e sub un burger, așa este.
0: Exact.
1: De recomandat, probabil că așa se va și întâmpla, să fie tot în august, că e vremea asta. Iată că e și după sufletul omului, spunea și Ruvel, uite și tu, 3 zile ce vreme a fost, cam povești.
0: Vom vedea, nu avem o dată confirmată, dar cu siguranță
1: o să fie
0: tot
1: cu vreme
0: vară,
1: bună, da.
0: Pentru că avem nevoie să fie cald. Ca
1: și
0: să facem...
1: verdeaț.
0: Exact.
1: Da. Despre, nu știu, mai multe detalii despre... Ne poți spune ceva despre anul viitor, ediția următoare? Că de la Vero n-am scos mare lucru. Acum...
0: Nici de la mine nu aveți cum, pentru că eu mă ocup de partea de organizare.
1: Am
0: Vero
1: înțeles.
0: Se ocupă de partea creativă. După ce se stabilește conceptul, ea începe să lucreze la el împreună cu Adrianica și să-l dezvolte împreună.
1: Dacă ne-ai spus de partea de organizare, a fost vreodată vreun proiect în cariera ta care să depășească Big Little Festival ca și complexitate?
0: Am mai avut proiecte. M-am lovit de o furtună. Aia a fost probabil cea mai grea provocare. Uh-huh. Anul trecut am avut un eveniment unde erau așteptați 125.000 de oameni, poate chiar mai bine.
1: Ok.
0: Și în mijlocul zilei a început o furtună, dar ceva...
1: Ceva rău.
0: Curând, adică nu era nici anunțată. Aha. A început furtuna și s-a terminat totul. Au zburat chestii pe acolo.
1: A fost compromis evenimentul, da.
0: Am reușit să-l reluăm. Mm-hmm. Am decalat cu 3 ore, dar a fost bine.
1: Închidem într-o notă optimistă, pentru că cel puțin aici n-a fost cazul. Ai văzut cum a fost, exact. 3 zile, a fost ceva de poveste.
0: Anul trecut a plouat un pic, anul ăsta vremea a ținut cu noi și mă bucur foarte tare.
1: Vă purtam noroc să știți.
0: Exact. Again, dacă sunteți din București sau pe lângă, încă aveți timp. Concertele încep pe la 7:30.
1: Hai să facem o scurtă trecere, da?
0: Exact.
1: Da, să mai anunțăm line-up-ul, cine mai cântă în seara asta, cine urcă pe scenă.
0: Deci, Teo Zeciu este chiar acum în continuare,
1: da,
0: la Meet and Greet.
1: Coadă e la el acolo.
0: Adelin Petrișor e și el la Meet and Greet.
1: Cine?
0: Cu Mihai Morar. Adelin Petrișor.
1: Ok.
0: Așa. Mai avem concert Cristian Porcari, după care urmează extragerile, după care închidem seara cu concertul Smiley.
1: Smiley. Îl așteptăm. Da. Da. Mulțumim mult de tot.
0: Mulțumesc și eu.
1: Lulu Varodi este project manager la Big Little Festival, ediția cu numărul 3, care cu siguranță va fi mai mare și mai mare succes decât edițiile precedente. Din ce vedem că se întâmplă în momentul de față, e aproape sigur că bifăm și treaba asta.
0: Exact.
1: Îți mulțumim încă o dată. Felicitări!
0: Vă mulțumesc și eu și...
1: Ți-a ieșit!
0: Felicitări și vouă și mulțumim că ne sunteți alături și că vă simțiți bine.
1: Mai
0: așa
1: stai la,
0: pare.
1: Mai stai, da, chiar nu simulăm, nu jucăm, e chiar noi simțim bine aici. Mai stai cu noi, e aer condiționat, avem și apă, da?
0: Nu, dacă mai stau încă 3 minute, rămân aici, adorm.
1: Da, ok, dăm muzica încet.
0: Ok.
1: Bine, mulțumim!

0: one to blame. Beautiful girls, yeah,
1: all over the world. Piesa frumoasă de la B.O.B. cu Bruno Mars. Vă mulțumesc mult pentru magie, pentru bucurie, pentru aceste trei zile minunate, pentru felul în care ați interacționat cu noi, pentru felul în care ne-ați susținut și pentru energia pe care ne-ați transmis-o de aici, din mijlocul festivalului Beagle, un festival. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare, pentru încurajări. Mulțumesc pentru mesaje, chiar dacă nu am avut timp să mă ocup de ele cum ar fi meritat. Uite, îl salut pe Bogdan din Oradea. Zi cât mai bună și ție, Bogdane. Mulțumesc mult. Uite, hai la bulion, îmi trimite mesaj din Madrid domnul Dragoș, care a făcut bulionul, că se apropie toamna. Am și eu aici Big Little Festival pe autostradă, îmi scrie Liviu. Mulțumesc mult de tot tuturor. Felicitări colegilor pentru tot ce au realizat în aceste trei zile de poveste din Parcul Mogoșoaia și pentru felul în care s-a prezentat și Music Studio DJ FM aici. Împreună cu ei vă transmit cele mai frumoase și puternice și emoționante gânduri. În același timp vă invit să participați alături de noi la ce se întâmplă în continuare. Astea ar fi cam ultimele impresii din studio DJ FM de aici, din mijlocul festivalului, pentru că săptămâna viitoare revenim în studioul Mamă și Tată din Șoseaua Panduri, DJ FM, de unde ne auzim în fiecare weekend dimineața de la 8 la 12, sâmbătă și duminica. Mulțumesc Răzvan, mulțumesc Florin Golding, mulțumesc Luiza, mulțumesc colegilor Alexandra și așa mai departe, toți cei implicați în minunatul proiect Big Little Festival, cele trei zile minunate de poveste de aici, magie și bucurie, și vă las cu Dancing with the Stranger Sam Smith chiar acum. Eu sunt Nono Seminul tău. Te pup, pa, pa! DJ FM.

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

știi. Build your dreams. Ca să știi. Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
2: acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 19, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Este alertă pe litoral după ce noi bucăți de dron au fost observate la Costinești. MAPN anunță că aceasta nu are încărcătură explozivă. Și angajații din sănătate vor fi consultați cu privire la noua lege a salarizării. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă așadar la Costinești, unde a fost observat un obiect plutitor în Marea Neagră. Cel mai probabil este vorba despre o dronă de spionaj rusească. MAPN transmite că aceasta nu are încărcătură explozivă. Valentin Stan transmite.
1: Rușii folosesc în războiul cu Ucraina în mare parte două tipuri de drone. Este vorba despre acele drone kamikaze Shahed, dar și despre dronele Gerbera, care au misiuni de supraveghere de spionaj. Un astfel de aparat de zbor a fost găsit la Costinești. Oamenii de pe plajă au văzut drona și au sunat la 112. Au fost trimiși acolo militari, scafandrii specializați în astfel de misiuni și când s-au apropiat de aparatul de zbor și-au dat seama că este o astfel de dronă de spionaj, nu avea explozibil, așa că nu reprezenta un pericol pentru oamenii de acolo. Oricum, până când militarii și-au dat seama că nu există explozibil pe acea dronă, plaja a fost închisă, oamenii din apropiere au fost evacuați. A fost ridicat aparatul de zbor, o să fie expertizat în zilele următoare. Încă nu știu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale dacă drona respectivă a fost trimisă intenționat către România sau este o dronă pierdută în război.
0: Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare la nivel național pe legea salarizării. Sindicatul anunță că le-a pus salariaților la dispoziție proiectul astfel încât să-și calculeze noile venituri. Ei se vor pronunța ulterior dacă legea trebuie acceptată sau respinsă. Amintim, legea este jalon în PNRR, iar dacă România nu o adoptă, pierde 770 de milioane de euro. Acest lucru ne va afecta ratingul de țară, avertizează consultantul financiar Adrian Negrescu.
2: Contrastează această lege a salarii cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul burselor sociale. Dumnezeule, oprim bursele pentru copiii care n-au ce să mănânce, dar ne gândim să creștem salariile bugetarilor cu niște procente în unele cazuri care depășesc bunul simț din punctul meu de vedere. Să crești cheltuielile cu salarizarea bugetară cu peste 12 miliarde de lei într-un an 2027 în care noi nu avem bani să creștem pensiile, să creștem alocațiile pentru copii. Mie mi se pare cel puțin indecent. De aceea cred că nici n-ar trebui să vorbim despre creșterea salariilor bugetarilor, ci despre rezolvarea inechităților din sistem. Banii ăștia, 770 de milioane de euro, sunt, atenție, luați în calculul bugetului pe acest an. Noi, dacă pierdem acest ban, trebuie să-i acoperăm din altă parte. Ghiciți de unde? Din împrumuturi.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
3: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: CFR Cluj se află într-o situație complicată înaintea meciului de diseară cu FCSB. Partida se vede de la 21:30 pe Digisport 1. Din cauza problemelor financiare, mai mulți jucători de la CFR au decis să plece de la echipă. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Marius Șumudică, respectiv Marius Baciu.
4: Voi vedea ce pot să fac. Nici eu nu sunt magician. E ca și cum mâine vrei să faci o ciorbă de văcuță și în loc de sare pui zahăr. Păi cum? Când tragi din ciorba aia de văcuță, nu mai iei o lingură și gata.
5: Poate zicem, da, CFR-ul nu e într-o situație ok, dar e periculos când joci contra unei echipe care trebuie să demonstreze. Contra FCSB-ului, jucătorii vor juca cu foarte mare ardoare și din cauza asta am cerut foarte mare concentrare.
0: Vreme caldă mâine în mare parte din țară, local în sud, disconfortul termic se va menține ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 35 de grade. 19 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Centrala nucleară Pocș din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. Premierul maghiar Peter Monghior a făcut anunțul cu privire la lucrări, asta după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu transmite.
1: Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost pornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
2: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: A fost incendiu la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Stare de bine
4: pe repeat.

0: DGFM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Mai mult volum,
4: mai puțin stres, ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidrona. Acestea vor putea să descopere o dronă, să urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din țara noastră. Ioana Corneev explica.
1: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic, se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie, atunci reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București.
0: Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins niveluri record de scăzute. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiaș. Situația de pe Jiu se adaugă crizei deja cunoscută de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să-și limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
2: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
3: Foarte secat, nu e Jiu.
4: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
3: Halul ăsta niciodată.
5: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
0: Seceta a cauzat probleme pe 10 de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
6: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Canada impune la rândul său taxe pentru importurile din Statele Unite, după ce tarifele de 50% anunțate de Trump sunt deja în vigoare pentru produsele canadiene care ajung în țara vecină. Acestea vor intra în vigoare din 8 septembrie. Măsurile vin după ce negocierile intense din ultimele zile dintre cele două țări nu s-au finalizat cu un acord. Noile tarife impuse de Trump afectează sectoare precum vinul, mobilierul, produsele lactate, cimentul, îmbrăcămintea sau echipamentul de hockey, în timp ce Canada va impune tarife asupra oțelului, aparatelor electrocasnice, echipamentelor agricole sau produselor electronice din Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
7: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi. Top 20 DGFM.
8: Pe vremuri era vorba de defilare. Astăzi vorbim despre defilarea hiturilor cele mai difuzate la DGFM. Eu sunt Cetin și spun încă de la început că nu participă la defilare 3 Sud-Est și Andra, pentru că sărutul lor, cât o viață, iese din top 20 DGFM. Emma deschide defilarea, locul 20, cu Noaptea. DJ Snake o continuă pe defilare, adică Paradise este pe locul 19. Ei, singura nouă intrare este pe locul 18 și vine de la cel mai important eveniment sportiv al anului. Evenimentul s-a consumat, dar ecouri încă mai sunt, chiar și muzicale. Shakira și Dai Dai, piesa lucrată cu Burna Boy pentru Cupa Mondială de Fotbal, este pe locul 18.

0: locul 17.
1: Oi! Oi! Oi!

0: corazón. ¡Mamá, mamá, mamá, dedicación!
1: Top 20 DJ FM.

o mână de piese în prima jumătate a acestui an, câteva destul de bune, cea mai bună fiind de fapt cea de față, Jamaican, care a fost, și nu doar pentru o săptămână, în vârful top 20 DGFM, acum ajunge pe 14. Pe 13 avem o colaborare norvegiano-română. Yoki, adică Yoki Nonso, este un producător care nu este nou pe piață. În urmă cu ceva vreme a colaborat cu Britney Spears, dar și cu Sarah Larsson, pe care am văzut-o anul acesta la Untold. Partea română din colaborare este Raluca. Despre ea știm că nu e la prima colaborare. Primele ei hituri sunt lucrate împreună cu DJ Sava. Revenim în prezent pentru că Bump, piesa celor doi, Yoki și Raluca, este pe locul 13.

Suntem deja între primele 10. The Second Voice a revenit între primele 10 cu Let Me Be, iar în cele 10 din josul clasamentului situația se prezintă astfel. Noaptea Emei este pe 20, Paradise de la DJ Snake coboară pe 19, iar piesa nouă Die Die, lucrată de Shakira cu Burna Boy, intră direct pe locul 18. Fly Project alunecă pe 17 cu Mi Corazon, pe 16 urcă Alexia cu Nu mai am nume, în timp ce Rareș coboară pe 15 cu Apus de soare. Coborâre avem și pe 14 Jamaican de la Ugel, pe 13 este Bump de la Yoki și Raluca, iar pe 12 coboară Jennifer Lopez cu Save Me Tonight. Andia iese din zona primelor 10, adică ajunge pe 11 cu Aș fi iubit-o. The Second Voice intră în zona primelor 10, adică ajunge chiar pe 10 cu Let Me Be. Halloween de la Fade este o treaptă mai sus, pe 9.

și a început cariera cu un alt nume, Maric, și cu un alt gen muzical, folclor. Talentul l-a moștenit de la bunica ei, care a fost la rândul ei cântăreață. Din Alba Iulia este cea pe care acum o știm sub numele de Maria. A copilărit puțin în Italia, acolo lucrau părinții ei, iar după perioada de folclor de la Alba Iulia a urmat o perioadă de muzică pop. Casa Noastră nu este prima piesă a artistei, dar este primul hit de top 20 Digi FM, locul 6 astăzi. În toată perioada asta în care ni se recomandă cumpătare la consumul energiei electrice, Turn the Lights Off de la Cato a prins o oarecare revergorare. Locul 5. Poate ajunge mai sus dacă situația energetică în care ne aflăm se prelungește? Rămâne de auzit!

cred că se așteptau mulți ca sud-coreenii să renunțe atât de repede la fotoliul de lider în top 20 DGFM. Se cheamă deci că avem un nou hit de locul 1, iar până la el recapitulez în felul următor. The Second Voice urcă pe 10 cu Let Me Be, pe 9 se află Fade cu Halloween, iar pe 8 ajunge Alex Parker cu Heartbreak. Miss Cali de la Morandi prinde locul 7, Casa Noastră, de fapt a Mariei, urcă pe locul 6, iar Turn the Lights Off de la Kato ajunge pe 5. Another coboară pe 4 cu Talk to You, Dati ajunge pe podium cu Take Me There, locul 3, BBS coboară pe 2 cu Swim, iar Ina mai pune între reușite un hit de locul 1 în top 20 DGFM. Morenito este lider. Ce timp sunt eu, revin weekendul viitor cu o altă numărătoare inversă a celor mai difuzate hituri.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Centrala nucleară Pocș din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. Premierul maghiar Peter Monghior a făcut anunțul cu privire la lucrări, asta după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu transmite.
1: Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost pornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
2: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: A fost incendiu la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidrona. Acestea vor putea să descopere o dronă, să-i urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din țara noastră. Ioana Corneev explica.
1: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic, se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci, reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București.
0: Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins niveluri record de scăzute. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiaș. Situația de pe Jiu se adaugă crizei deja cunoscute de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să-și limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
2: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
3: Foarte secat, nu e Jiu.
4: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luarea nisip, efectiv, de pe fund.
5: Halul ăsta niciodată.
6: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
0: Seceta a cauzat probleme pe 10 de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
7: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Canada impune la rândul său taxe pentru importurile din Statele Unite, după ce tarifele de 50% anunțate de Trump sunt deja în vigoare pentru produsele canadiene care ajung în țara vecină. Acestea vor intra în vigoare din 8 septembrie. Măsurile vin după ce negocierile intense din ultimele zile dintre cele două țări nu s-au finalizat cu un acord. Noile tarife impuse de Trump afectează sectoare precum vinul, mobilierul, produsele lactate, cimentul, îmbrăcămintea sau echipamentul de hockey, în timp ce Canada va impune tarife asupra oțelului, aparatelor electrocasnice, echipamentelor agricole sau produselor electronice din Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
8: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
9: Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Centrala nucleară Pocs din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. Premierul maghiar Peter Monghior a făcut anunțul cu privire la lucrări, asta după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu transmite.
1: Al treilea reactor de la Pocs a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost pornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocs asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
2: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: A fost incendiu la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidrona. Acestea vor putea să descopere o dronă, să-i urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să o neutralizeze. Măsura vine pe fondul incidentelor tot mai numeroase cu drone din țara noastră. Ioana Corneev explica.
1: Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie, atunci reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București.
0: Situația alarmantă pe Jiu, râul a atins niveluri record de scăzute. Nu s-au mai înregistrat astfel de cote de aproximativ un secol, anunță hidrologii de la Apele Române, iar cel mai grav este la stația Filiaș. Situația de pe Jiu se adaugă crizei deja cunoscute de pe Dunăre, unde debitul redus a obligat centrala nucleară de la Cernavodă să-și limiteze temporar producția. Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată Jiul atât de secat.
2: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
3: Foarte secat, nu e Jiu.
4: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luarea nisip, efectiv, de pe fund.
3: Halul ăsta niciodată.
5: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu.
0: Seceta a cauzat probleme pe 10 de sectoare hidrografice, anunță Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Cea mai dificilă situație este însă în zona Moldovei.
6: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Canada impune la rândul său taxe pentru importurile din Statele Unite, după ce tarifele de 50% anunțate de Trump sunt deja în vigoare pentru produsele canadiene care ajung în țara vecină. Acestea vor intra în vigoare din 8 septembrie. Măsurile vin după ce negocierile intense din ultimele zile dintre cele două țări nu s-au finalizat cu un acord. Noile tarife impuse de Trump afectează sectoare precum vinul, mobilierul, produsele lactate, cimentul, îmbrăcămintea sau echipamentul de hockey, în timp ce Canada va impune tarife asupra oțelului, aparatelor electrocasnice, echipamentelor agricole sau produselor electronice din Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
7: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Centrala nucleară Pocs din Ungaria ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri. Premierul maghiar Peter Moghior a făcut anunțul cu privire la lucrări, asta după ce s-a reușit pornirea celui de-al treilea reactor. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Mihai Vălușescu transmite.
1: Al treilea reactor de la Pocs a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocs și autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost pornită, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocs asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Canicula din Europa a provocat un număr record de decese în ultimele două luni. Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității estimează că numărul deceselor în plus în Europa a depășit 32.000. Asta în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Și timpii mari de acordare a serviciilor medicale au cauzat de multe ori decesul, a explicat Radu Țincu, medic primar la terapie intensivă.
2: Anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. Timpii de așteptare, din cauza numărului mare de solicitări, au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: A fost incendiu la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri ușoare, însă unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță. Autoritățile din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.